0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Sehän on maanantai ja täällä sitä ollaan. Kellohan se on tasan 6:05 päivää. Tästä lokakuusta jo vietetään. Oikein hyvää huomenta juuri sulle ja tästähän sitä me viikkoa starttaillaan. Terhi Ålander siis sinun kanssasi täällä Savon aalloilla aina tuonne kello 11 saakka.
1: Hyvää huomenta Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Otetaan katsausta uutisten maailmaan, kun kello on 4:06 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Aloitellaan paikallisista, nimittäin Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion Rautaniemen kaupungin osaan Haukkaniemen alueelle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 7. päivä tätä kuuta tulevassa asemakaavaluonnoksessa on 2 vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa alueelle osoitetaan yhteensä 12 erillispientalotonttia sekä 2 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia. Ja kytketty asuinrakennus tarkoittaa, että 2 tai useampi pientalo kytkeytyisi toisiinsa esimerkiksi katoksen tai varaston kautta. Rakennusoikeutta olisi yhteensä reilut 7700 kerrosneliömetriä. Alueen keskiosaan on osoitettu 7 kaksikerroksista rivitaloa, joissa on yhteensä 28 asuntoa. Toisessa vaihtoehdossa erillispientalotontteja olisi 7, rivitalotontteja 1 sekä lisäksi 1 asuinpientalojen tontti. Tässä vaihtoehdossa rakennusoikeutta olisi reilut 7000 kerrosneliömetriä. Tässä vaihtoehdossa alueen keskiosaan on osoitettu 6 korkeintaan 2 kerroksista rivitaloa, joissa on sitten yhteensä 24 asuntoa. Molemmissa ehdoissa 7 erillispientalotonttia on osoitettu Kallaveden rantaan. Kullakin tontilla on asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja autokatos. Uusi asuinalue sijoittuisi Suvi Tuulenkadun jatkoksi. Kaavatyö on nyt siis käynnistynyt tuolla rakennusliike Pekka Poutiainen KY:ssä ja nykyisen Pekka Poutiaisen Oy:n aloitteesta. Suunnittelualue on vanha hevostila, joka on yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöllä sijaitsee 1914 rakennettu asuinrakennus ja talousrakennuksia. Näille on olemassa voimassa oleva purkulupa ja osa rakennuksista on jo purettu. Kaupunkiin rakennelautakunnalle esitetään ensi keskiviikkona, eli siis tällä viikolla, kaavaluonnos nähtäville. Ja myös kuvien kanssa juttua tuolla savonsanomat.fi-osoitteessa. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Ja nyt on selvitetty, mitä on odotettavissa. Ja tällä hetkellä myöskin näitä hengitystieviruksia on liikkeellä ja useita sellaisia. Tartuntatautirekisterin raportoitujen laboratoriolöydösten perusteella eniten on todettu rinovirustartuntoja ja useimmiten tämä rinovirus aiheuttaa lievän infektion, eli sellaisen perusnuhan. Ja suurin osa sairastuneista sairastaa nyt kotona, eikä taudin aiheuttaja varmisteta laboratoriotestillä. Tästä syystä tarkkaa kuvaa eri virusten esiintyvyydestä ei nyt ole mahdollista tällä hetkellä saada. Sitten vielä uutisia maailmalta. Brasiliassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle, jolla kohtaavat nykyinen vasemmistolaispresidentti Luiz Inácio Lula da Silva ja maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Bolsonaro voitti sunnuntaina järjestetyn ensimmäisen kierroksen niukasti 47% osuudella äänistä ja Lula sai puolestaan noin 45% äänistä. Mielipidemittaukset olivat ennakoineet tiukkaa tilannetta ehdokkaiden välillä, mutta Lulalle oli ennustettu äänienemmistö. Senaattorina toimiva Bolsonaro kertoi olevansa tyytyväinen johtoasemastaan ja katsotaan, kuinka sitten tässä lopulta käy. Kaikista näistä uutisista lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Ja näin sitä mennään sään pariin, kun kello on vartin yli 6 tässä maanantai-aamussa. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi verrattain pilvistä ja poutaista säätä. Maanantaina iltapäivällä sitten saattaa jopa paikoin olla tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on lähellä 10 astetta ja lisäksi luvataan heikkoa etelätuulta. Ja liikenteestä sen verran, että liikenne vaikuttaisi täällä Pohjois-Savossa sujuvan tällä hetkellä oikein hyvin. Muistakaa kuitenkin se, että tien pinnat voivat olla paikoitellen kosteita ja märkiä. Mutta ei muuta kuin turvallisia kilometrejä.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello on 19 minuuttia yli 6 ja aivan piakkoin 20 yli itse asiassa. Ja tuossa edellä soi Tora Dan Sugar. Savon Sanomat uutisoi heti aamutuimaan, että Pohjois-Savossa aloitettiin pikkupoikien ADHD-lääkityksiä viime vuonna suhteellisesti eniten koko maassa. Lääkityksen aloitti 6-8-vuotiaista pojista 5,3% ja tämä selviää Kelan tilastoista. Kokonaisuudessaan ADHD-lääkkeitä sai ikäryhmän pojista maakunnassa viime vuonna joka 10., mikä on toiseksi eniten Suomessa. Toisessa ääripäässä on Helsinki, jossa ADHD-lääkitys aloitettiin 1,6% 6-8-vuotiaista pojista ja lääkkeitä sai ikäryhmästä vuoden aikana 2,6%. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lasten

0: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat sekä impulsiivisuus. Tietenkään ADHD:n oireet eivät ole kaikilla samanlaisia ja ne voivat olla eriasteisia henkilöstä ja iästä riippuen. Ja tästä aiheesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Savon aamu.
1: Täytyy sanoa, että kyllä tuo äskeinen kappale Collision Electric Youthin kappale A Real Hero pisti hieman nukkumistunnelmiin, tai tuollainen rauhallinen tunnelma oli tuossa biisissä, niin hieman meinasi uni tulla takaisin silmään, mutta kyllähän sitä aamun kaikenlaista musiikkia mahtuu ja kaikenlaista juttuakin. Tuossa otetaan pian

Koin aamun avausbiisiä ja on vielä tämän tunnin aikana päivän kysymystä sun muuta. Ja toki kaikkea mukavaa tässä maanantai-aamussa. Toivottavasti maanantai-aamu on sinulla siellä käynnistynyt jo mukavasti.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Siinähän soi juuri Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä, kun kello on Savon superpaikallisessa aamussa 6.31. No seuraavaksi mennään sitten siihen meidän aamun avauskappaleeseemme. Ja kaikki biisit tällä viikolla tavalla tai toisella kertovat lokakuusta tai lokakuisista tunnelmista tai jollain tavalla niihin se lokakuu linkittyy. Ja tänä aamuna kuultava kappale on James Taylorin 15 studioalbumilta, joka on julkaistu tuossa vuonna 2002. Ja se oli myös viimeinen alkuperäismateriaalia oleva sisältävä levy. Ja itse asiassa se oli ehdolla parhaan miespopin Grammy-palkinnon saajaksi vuonna 2003. James Taylorilta tässä aamussa siis seuraavaksi kuullaan tällaista folk-rockia ja kappalehan on mikäpäs muu kuin October Road.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Fifth Dimension. Siinä soi juuri ja kappale Aquarius Left. The Sunshine In. Kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa aivan juurikin 6.40, eli kello 7 sieltä jo lähestyy. Savon Sanomat uutisoi tuoreeltaan urheilumaailmasta, että KuPS Akatemiaa uhkaa putoaminen miesten ykkösestä kakkoseen, joka on siis Suomen neljänneksi korkein sarjataso. Akatemialla on jäljellä 3 sarjaottelua ja ero 10:ntenä olevaan FC Interin kakkosjoukkueeseen on 8 pistettä. Akatemian päävalmentaja Juho Neuvonen sanoo nopeasti, että vastuu tuloksista ja vallitsevasta tilanteesta on hänellä. Hän kertoo, että tämä ei ole sitä, mitä olemme hakeneet ja emme ole kuulemma saavuttaneet tavoitteitamme tuloksellisesti, tai näin hän siis kommentoi. Juniorikupsin akatemiapäällikkö Aleksi Partanen vahvistaa, että akatemian toiminta jatkuu normaalisti mahdollisesta putoamisesta huolimatta. Kun putoaminen ykkösestä häämöttää, herää nopeasti kysymys, onkohan tämä sarjataso ollut sitten liian kova pelaajille. Pääluotsi Neuvonen toteaa, että ykkönen on sopinut hyvin pelaajille. Hän kertoo, että he eivät ole olleet hänen mielestä väärällä sarjatasolla ja monessa pelissä he ovat olleet se hallitsevampi osapuoli ja ehkä 2 tai 3 pelissä heillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia. Ja katsotaan siis, kuinka KuPSin tilanteen käy ja miten tämä KuPS Akatemian jatko menee. Mutta siitä aiheesta lisää myös toki tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielähän sitä ehditään päivän kysymyksen pariin. Ja tuossa edellä muuten soi Ed Sheeranin Overpass Graffiti. Kello on nyt siis Savon superpaikallisessa aamussa 6.49. Mutta tänään maanantaina 5.10. vietetään Tee jotakin kilttiä päivää. Ja sen vuoksi haluankin tiedustella, että mitä kilttiä sinä olet oikein tehnyt viimeksi. Oletko kenties auttanut kauppakassien kantamisessa tai jossain muussa tällaisessa pienessä jutussa? Kun tähän päivän kysymykseen vastaat, niin tulevana perjantaina sitten kaikkien vastanneiden kesken arvotaan palkinnoksi Savon aaltojen kangaskassi. Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Nyt on aika hyvä sauma laittaa sitä viestiä, nimittäin mennään kuuntelemaan Crowded House-yhtyeltä Weather With You.

0: Crowded House ja Weather With You. Kello on täällä Savon superpaikallisessa aamussa ja todennäköisesti siellä sinunkin kellosi näyttää tämä samaa aikaa, eli 6.54. Sehän tarkoittaa sitä, että piakkoin mennään kohti niitä kello 7 uutisia. Tällä kertaa uutisia Savon Sanomilta meille toimittaa Vili Ruuska. Hyvin mielenkiinnolla jään odottamaan, että mitähän kaikkea sieltä uutisista tänä aamuna löytyy. Mutta sen verran tässä ehditään vielä kertailla, että tulevassa aamussa kaikenlaista mielenkiintoista. Esimerkiksi tuolla 7:30 aikaan Anssi Saarelainen ja Asta Tenhonen keskustelevat kylien turvallisuudesta, mutta sitä siis tuolla kello 7 tunnilla. Ja aamukahvi voi vieraana muuten tänään sosiaalisen median vaikuttaja Jenna Sus, eli Jenna Ritvanen, heti kello 9 jälkeen. Mutta nyt vielä ennen kello 7 uutisia mennään kuuntelemaan Stellaa. Stellalta kuullaan tässä aamussa kappale Lumottu. Oikein hyvää huomenta juuri sulle täältä Savon aallolta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellin omistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Pohjois-Savossa aloitettiin pikkupoikien ADHD-lääkityksiä viime vuonna suhteellisesti eniten koko maassa. Lääkityksen aloitti 6-8-vuotiaista pojista 5,3%, selviää Kelan tilastoista. Kokonaisuudessaan ADHD-lääkkeitä sai ikäryhmän pojista maakunnassa viime vuonna joka kymmenes, mikä on toiseksi eniten Suomessa. Toisessa ääripäässä on Helsinki, jossa ADHD-lääkitys aloitettiin 1,6% 6-8-vuotiaista pojista. Lääkkeitä sai ikäryhmästä vuoden aikana 2,6%. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi toteaa, ettei voi varmuudella sanoa, mistä Pohjois-Savon korkeat luvut johtuvat. Hän muistuttaa, ettei Suomessa ole tutkittua tietoa ADHD:n alueellisen esiintyvyyden erojen syistä, eikä asiaan ole yksittäisiä selittäviä tekijöitä. Kuopion keskustassa Käsityökadulla sijaitsevan vanhan toimistorakennuksen tilalle on tulossa asuinrakentamista. Käsityökatu 41 asemakaavan muutosehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tulevana keskiviikkona. Asemakaavan muutos mahdollistaisi nykyisen vuonna 1974 valmistuneen kolmikerroksisen toimistorakennuksen purkamisen ja jopa 30 uuden asunnon rakentamisen. Kerrotaan vielä syksyn influenssatilanteesta. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Tällä hetkellä liikkeellä on useita eri hengitystieviruksia. Tartuntatautirekisteriin raportoitujen laboratoriolöydösten perusteella eniten on todettu rinovirustartuntoja. Rinovirus aiheuttaa useimmiten lievän infektion perusnuhaan. Influenssalöydösten määrä on hieman lisääntynyt, mutta varsinaisesta epidemian alkamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Tuossa edellä Vili Ruuska toimitti meille kello 7 uutiset Savon Sanomista. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa näin maanantaina odotettavissa iltaan asti päivällä paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Iltapäivällä sää täällä Savossa tulisi olla pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila pyörii tänään tuossa lähellä 10 astetta. Lisäksi lupaillaan heikkoa etelätuulta. Ja näin se kello 7 on startattu ja musiikin puolesta sitä meillä aloittaa Knipi kappaleella Korttitalo.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 5. päivä lokakuuta, sehän jo tänään maanantaina on, ja kello 7:07. Terhi Ålander, sinun kanssasi täällä Savon superpaikallisessa aamussa, siis tuonne kello 11 saakka. Savon Sanomat uutisoi, ja tuossa äskeisissä uutisissakin kuultiin, että kuopiolainen Mari Jehkinen esimerkiksi, hän on joutunut syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän oli saanut puhelimeensa brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemäänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen siis teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevan Comfort Hotel Helsinki Airportiin, ja hotellin omistaa tämä yritys Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellin omistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomeksi kirjoitetussa WhatsApp-viestissä Diana väittää olevansa hotellin sisäänkirjautumisesta vastaava yhteyshenkilö ja että kaikkien asiakkaiden tiedot tulee vahvistaa ennen saapumista hotelliin, ja vahvistus ohjeistetaan tekemään ja sillä tavalla, että mennään tällaisen linkin kautta suojatulle sivulle ja syöttämällä maksukortin tiedot ja hyväksymällä kaksi pankin lähettämää vahvistuspyyntöä. Sitten tulee kaikenlaisia viestejä ja push-ilmoituksia. Mitään maksua ei veloiteta ja korttisi tarkistetaan tekemällä koko varaussummaa vastaava lyhytaikainen katevaraus. Ja katevarauksen sanotaan häviävän sitten noin minuutin kuluttua molempien vahvistusten jälkeen, mutta näinhän siis ei ole. Jehkinen onneksi on ollut aiemmin töissä OP Pohjolalla ja hänellä on töissä tullut kokemusta näistä erilaisista huijausyrityksistä, eikä hän tämän huijausyrityksen lankaan mennyt. Mutta ehdottomasti kannattaa tällainenkin huijausmahdollisuus ottaa aina huomioon ja tarkkaan muistaa, ettei tällaisia viestiä todellakaan hotelleilta tule. Mutta kaikenlaista sitä aina tapahtuu täällä verkossa. Nyt mennään kuuntelemaan tässä Savon superpaikallisessa aamussa John Newmanin Love Me Again ja Anna Puun Melankolian riemut.
0: Savon aamu.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Täälläpä se maanantai etenee. 5.10. siis on ja kello 7.16. Iisammen Sanomat uutisoi tuossa eilisen puolella kylläkin jo, että Vierman lukiolla on ensi vuonna aihetta juhlia, sillä opin ahjot täyttää pyöreät 50 vuotta. Lukio tuolla Viermällä sai perustamisluvan 21. huhtikuuta vuonna 1977 ja lukion 50-vuotista taivalta juhlistetaan ensi keväänä kokonaisen juhlaviikon voimin. Tällöin viikon jokaiselle arkipäivälle on jotakin tapahtumaa. No, miten tätä juhlavuotta sitten kunnioitetaan muutoin, niin tietenkin myös kirjoittamalla lukion historiaa kansien väliin. Vierman lukion opiskelijat Iiro Vimpari, Ville Väänänen, Ville Kuukasjärvi ja Petteri Huttunen koostavat lukion historiasta fyysisen teoksen. Ja teoksen julkistamispäivää vietetään 20. päivä huhtikuuta. No, Huttusen mielestä tärkein syy, miksi tähän projektiin hän lähti mukaan, että kiinnostus historiaa kohtaan oli suurin houkutin. Suvussa on aika paljon Vierman lukion käyneitä ja niin oli siis kiva tietää myös lukion historiasta, kirjoittaa yksi näistä opiskelijoista. Tästä aiheesta lisää tuolla osoitteessa iisalmensanomat.fi.

Irina ja tuhat turhaa tarinaa soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello 7:20. Kuopion keskustassa Käsityökadulla sijaitsevan vanhan toimistorakennuksen tilalle on tulossa asuinrakentamista. Käsityökatu 41 asemakaavan muutosehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä nyt tulevana keskiviikkona 7. päivä lokakuuta. Asemakaavan muutos mahdollistaisi nykyisen vuonna 1974 valmistuneen kolmikerroksisen toimistorakennuksen purkamisen ja jopa 30 uuden asunnon rakentamisen. Tilalla kaavailun kerrostalon kerrosluku vaihtelisi 2-4 ja

0: kanssa lisää aiheesta osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7.27 tässä maanantai-aamussa ja tuossa edellä Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Ja kuulkaas, päivän polttavan puheenaiheen pariin päästään aivan hetkisen kuluttua ja siellä Anssi Saarelainen ja Asta Tenhunen pääsevät ääneen. Ehditään kuitenkin ennen sitä kuuntelemaan George Ezran Shotgun, mutta mistä siis Asta ja Anssi keskustelevat? No esimerkiksi siitä, että Leppäviran Soinilansalmen kylän kylätalolla ensiapukurssilaiset ovat seuranneet hätäensiapukoulutusta ja on kuulkaas myös varauduttu tuolla kylätalolla siihen, että jos joskus täytyisi ihmisiä evakuoida. Mistä siis oikein on kyse kylien turvallisuushankkeessa? Siitä siis lisää aivan hetkisen kuluttua täällä Savon aalloilla. Esimerkkinä siellä siis tuo Leppävirran porukka. Mutta siitä aiheesta lisää siis aivan hetkisen kuluttua nyt George Ezra Shotgun.
2: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Turvallisuusasiat ovat olleet nyt monipuolisesti esillä lähiaikoina ja tietysti myös turvallisuuteen pitää tuolla haja-asutusalueellakin sitten kiinnittää huomiota ja turvallisuuteen liittyy monet asiat. Otetaan vaikka huomioon, että jos vaikka siinä oma kotitalo palaa tai muuta tällaisia. Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, valtiokin on nyt ottanut niin sanotusti koppia myös pienten kylien turvallisuudesta.
2: Kyllä, valtion talousarvioesitys ensi vuodelle valmistui syyskuussa. Ja siellä on mukava yllätys, 1 000 000 euroa varattu ensi vuonna siihen, että maalaiskylien, kyläyhdistysten ja miksei tämmöisten kaupunginosayhdistystenkin turvallisuutta alettaisiin parantaa. Luvassa on koulutuksia ja ohjeita ja ehkä vähän varautumiseen erilaisia laitehankintojakin.
1: Tuolla naapurimaakunnassamme Etelä-Savossa nämä asiat ovat jo pitemmällä kuin esimerkiksi täällä meillä Pohjois-Savon puolella.
2: Etelä-Savo on semmoinen mallialue tällä hetkellä Suomessa, eli siellä pelastuslaitos ja sitten tämmöinen kylähanke, joka on saanut EU-rahoitusta jo aiemmin, niin ne ovat patistelleet kyläyhdistyksiä. Eli siellä tarkoitus on, että kyläyhdistykset itse voi miettiä, että mitä heidän pitäisi tehdä parannuksia. Kaikkien ei tarvitse tehdä samaa. Ja Pohjois-Savon puolella Leppävirralta löytyy jo joitakin kyliä, jotka ovat laittaneet asioita kuntoon. Ja se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että on vaikka mietitty, että jos joltakin palaa talo, niin on kylätalo, missä he saavat sitten väliaikaisen majoituspaikan. Tai jos tulee vaikka vakavia sähkökatkoja, niin mistä löytyy se lämmintila, siinäkin kylätalo voi toimia tämmöisenä pisteenä. Tai jos tarvitaan apua eläinten kiinniottoon, karanneiden hevosten perään tai johonkin tämmöiseen, niin on mietitty jo valmiiksi, että missä on yhteystiedot ja missä on erilaista aurauskalustoa tai raivauskalustoa ja kuka pystyy auttamaan. Ja tämmöisiä asioita on tosiaan käyty joissakin kylissä läpi ja yhteystiedot annettu vielä sinne pelastuslaitoksellekin. Ja Etelä-Savo voi sanoa, että se on vähän niin kuin maan paras jo laittamaan näitä asioita kuntoon. Ja tarkoitus on, että ensi vuonna sitten muuallakin Suomessa patisteltaisiin kyliä tekemään samoin myös täällä Pohjois-Savossa. Tämä haaste koskee kaikkia kyliä Pohjois-Savossakin ensi vuonna.
1: Samoin sanomit toimittaja Asta Tenhunen, tuossa nostitkin tämmöisiä erilaisia esimerkkejä esille, mihinkä sitten pystytään varautumaan. Ja ehkä nämä on semmoisia hyvin arkisia, joita ei välttämättä tule ajateltua. Esimerkiksi tosiaan jotain raivauskalustoa tai apua auraamiseen, tai sitten jos tulee sitä pitempää sähkökatkoa, että miten sitten niin kuin vaikkapa sitä lämpöä ja muuta saa. Että hyvin tämmöisistä pienistäkin asioista se arjen turvallisuus sitten muodostuu.
2: Kyllä, että tietysti tämän valtiorahoituksen taustalla on Venäjän uhka, eli lähdetään ihan poikkeusolojen varten varautumaan, mutta se, että kun tehdään niitä parannuksia siihen arkeen, niin nehän hyödyttää pienemmissäkin häiriötilanteissa, että sodan uhka on se yksi mahdollisuus siellä, joka onneksi ehkä kaukana on, mutta sitä ennenhän voi tulla myrskykatkoa sähköjä pahasti tai olla häiriöitä kännykkäverkossa monestakin eri syystä, tai sitten tosiaan joku tulipalo tai tulva tai vaikka pandemia, niin ne voi aiheuttaa semmoisia yllätyksiä. Ja monestihan siellä omalla kylällä tiedetään, että no ketkäs on niitä iäkkäitä ihmisiä, jotka on ehkä kotiavun varassa ja tarttisi ensimmäisenä apua, tai ketkä osaa sitten minkäkinlaisissa asioissa auttaa. Ja minusta mielenkiintoinen esimerkki, minkä itse viranomaiselta kuulin, niin oli se, että jos vaikka keskellä yötä tulee ilmoitus, että on tosiaan vaikka hevosia tai nautoja karkuteilla jossain kylällä, niin mitäpä se viranomainen sille tekee? Se ei tiedä, kuka ne omistaa, eikä se aina tiedä, miten ne otetaan kiinni. Mutta tietysti jos tiedetään, että sillä kylällä on tietty yhteyshenkilö, jolle vaikka palomestari tai poliisin kenttäjohtaja voi soittaa ja se henkilö sitten osaa heti tuntomerkistä sanoa, että no niin, nämä hiehothan kuuluu tuolle, niin se on todella niin kuin näppärä ja kätevä tapa lähteä sitten purkamaan mitä erilaisempia häiriötilanteita.
1: Niin, ehkä voi niin kuin tämmöiseksi loppukaneetiksi sanoa, että yhteistyö on voimaa, myöskin turvallisuusasioissa.
2: Kyllä, kauas on pitkä matka, siksi kannattaa varautua ja sitten tosiaan kannattaa hyödyntää niitä voimia, jotka siellä paikalla jo valmiina on heti naapurissa.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen aiheesta laajasti ja tarkemmin tuolta Savon Sanomista. Kiitos.
2: Kiitos.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinäpä sitä juuri soi JVG:n ja Emman ja Matildan yhteistuotos kävi, miten kävi ja huuman se oikea. Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello 7.44. Täytyy hieman jo muistuttaa tulevasta, että tuossa kello 9 jälkeen saadaan tietenkin tapojemme mukaan aamukahvi vierasta studioon. Ja tällä kertaa voisi sanoa, että sellainen voimamuija tänne saapuu, nimittäin Jennasus, nimimerkiltäkin tuttu sosiaalisen median vaikuttaja. Ja katsotaan, mitä Jennan kanssa juttua keksitään, mutta ainakin varmasti hänen someurastaan ja tulevasta kansainvälisestä tyttöjen päivästä ja siitä, miten sitä täällä Kuopiossa juhlistetaan nyt tulevana viikonloppuna. Mutta sitä ennen tietenkin kaikenlaista luvassa. Esimerkiksi nyt mennään kuuntelemaan Atomic Kittenin It's Okay ja sitten katsotaan katsausta myös tuonne liikenteen suuntaan.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Sehän on kello 7.49 ja aika liikennekatsauksen. Fintrafikin mukaan liikenne vaikuttaisi täällä Pohjois-Savossa kulkevan sujuvasti ilman sen suurempia ongelmia. Tienpinnat toki saattavat olla paikoitellen kosteita tai jopa märkiä, mutta myöskään sen suurempia tiedotteita tuolta liikenteen päältä itsessään ei ole eikä tietöistäkään, joten täytyy vain toivottaa sinne juuri sinulle maanantai-aamuun turvallisia kilometrejä, liikuit sitten kävellen, pyörällä tai autolla. Mutta oikein hyvää huomenta ja maanantaita liikenteen puolesta juuri sinulle.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kyllähän se täytyy ottaa katsausta päivän kysymykseen, sillä tänään vietetään te jotakin kilttiä päivää, mutta mitä kilttiä sinä oletkaan tehnyt viimeksi? Kun tähän kysymykseen vastaat, niin olet mukana päivän kysymysarvonnassa tulevana perjantaina ja tällä kertaa siellä arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Tuolta Retsi laittoi viestiä, että no hän on esimerkiksi ollut auttamassa tuttavilla muuttopuuhissa ja sitä on kyllä itsekin tullut tehtyä, mutta ei tässä aivan vastikään. Lisäksi tuolta JTR viestitti Iisalmen suunnista, että hän aikoo pukeutua skottiasun kilttiin ja olen kiltisti päivän. Hieman siinä vitsikkäästi sanaleikkiä JTR:n puolesta tuolta Iisalmesta. Kiitos siis JTR:lle ja Retsille jo vastauksista ja laittakaahan lisää vastauksia tulemaan. Nämä tunnit ne vain niin nopeasti livahtavat eteenpäin ja kello tosiaan jo 7.54. Aivan piakkoina kuullaan siis kello 8 uutisia Savon Sanomilta ja niitä toimittaa meille tällä kertaa Vili Ruuska. Mutta vielä ennen sitä ehditään mennä kuuntelemaan vähän musiikkia tuolta Coldplaytä ja kappale, joka tässä seuraavaksi kuullaan, on All My Love. Oikein hyvää huomenta juuri sulle täältä Savon aalloilta.
0: Savon aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellin omistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Pohjois-Savossa aloitettiin pikkupoikien ADHD-lääkityksiä viime vuonna suhteellisesti eniten koko maassa. Lääkityksen aloitti 6-8-vuotiaista pojista 5,3% selviää Kelan tilastoista. Kokonaisuudessaan ADHD-lääkkeitä sai ikäryhmän pojista maakunnassa viime vuonna joka kymmenes, mikä on toiseksi eniten Suomessa. Toisessa ääripäässä on Helsinki, jossa ADHD-lääkitys aloitettiin 1,6% 6-8-vuotiaista pojista. Lääkkeitä sai ikäryhmästä vuoden aikana 2,6%. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi toteaa, ettei voi varmuudella sanoa, mistä Pohjois-Savon korkeat luvut johtuvat. Hän muistuttaa, ettei Suomessa ole tutkittua tietoa ADHD:n alueellisen esiintyvyyden erojen syistä, eikä asiaan ole yksittäisiä selittäviä tekijöitä. Kuopion keskustassa Käsityökadulla sijaitsevan vanhan toimistorakennuksen tilalle on tulossa asuinrakentamista. Käsityökatu 41 asemakaavan muutosehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tulevana keskiviikkona. Asemakaavan muutos mahdollistaisi nykyisen vuonna 1974 valmistuneen kolmikerroksisen toimistorakennuksen purkamisen ja jopa 30 uuden asunnon rakentamisen. Kerrotaan vielä syksyn influenssatilanteesta. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Tällä hetkellä liikkeellä on useita eri hengitystien viruksia. Tartuntatautirekisteriin raportoitujen laboratoriolöydösten perusteella eniten on todettu rinovirustartuntoja. Rinovirus aiheuttaa useimmiten lievän infektion perusnuhan. Influenssalöydösten määrä on hieman lisääntynyt, mutta varsinaisesta epidemian alkamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
5: Siinäpä edellä Vili Ruuska toimitti meille kello 8 uutiset. Ja nyt kun kello on 8:03, otetaan katsausta myös säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti. Päivällä paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, ja sitten iltapäivällä pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 8:sta ehkä jopa tuonne 10 asteeseen, lisäksi heikkoa etelätuulta. Tämä kello 8 tunti aloitellaan Aksel Kankaan rannalla. Vielä sä löydät mun luo. Oikein hyvää huomenta juuri sulle, jos siellä vasta heräilet tai vaikka olet ollut pidempäänkin jo hereillä.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
6: Autokansan radiossa, ole hyvä.
7: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
6: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
8: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 8:08 ja Savon superpaikallisessa aamussa mennään. Ja päivän piristävään ja positiiviseen uutiseen. Nimittäin tämä juttu on kyllä julkaistu jo tuossa aiemmin männä viikolla, mutta silti tärkeän asian äärellä ollaan, niin siksi siitä kerron. Miilu-lehti siis uutisoi, että hevaritoiminta alkaa vieremällä keskiviikkona 14. lokakuuta, eli aivan hetkisen kuluttua, yhteistyötila vireessä. Kyseessä ei kuitenkaan ole yksinomaan metallimusiikin harrastajille suunnatussa toiminnasta, vaan henkilökeskeisestä voimavaravalmennuksesta. Hevari on aikoinaan Omat avaimet -projektissa kehitetty ryhmätyömenetelmä, jota on järjestetty ympäri Suomea, ja se on hyväksi todettu menetelmä, kertoo Hevari-ohjaaja kehittämisasiantuntija Jenni Savolainen. Tuolla Hevari-ryhmässä on tarkoitus sitten keskustella ja käsitellä muun muassa omiin voimavaroihin ja arvoihin liittyviä kysymyksiä ja teemoja. Asioita tehdään ryhmässä, mutta pohdittavaa riittää yksilöille. Vieremän ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja joka kerralle on käsiteltävänä eri aihe, kertoo Savolainen. Hevari kokoontuu pienryhmänä, jossa on Savolaisen mukaan 4-8 ihmistä, ja Hevari-ryhmään on ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 12. päivän lokakuuta, eli ilmoittautuminen on vielä käynnissä. Aiheita ovat siis esimerkiksi tietenkin arvot, voimavarat ja unelmat. Toiminta on tarkoitettu ihan kaikille noin 16-vuotiaista 40-vuotiaisiin. Ja sanotaan, että toki ei kulma käännytetä ketään pois, vaikka ikä menisi vähän 40 paremmalle puolelle. Ensimmäisessä kokouksessa voi sitten tunnustella ja katsoa, olisiko tämä se oma juttu. Ja samalla on pientä purtavaa ja kahvia tarjolla. Mielenkiintoista, että tuolla vähän pienemmissäkin kylissä toimintaa ja juurikin tällaista tärkeää toimintaa ylläpidetään, joten suuret peukut sinne Vieremän suuntaan. Nyt mennään kuuntelemaan täällä aamussa seuraavaksi Madcanin Keep My Cool ja Edu Kettusen Neon Kuu.
2: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän olisi taas aika tässä ruveta pohtimaan, että minkälaista musiikkia herätys äänenä ja musiikkina tänä aamuna. Juuri näin maanantaina haluat kuulla. Olisiko se kenties jotain raskaampaa, jotain kevyempää tai mitä tahansa siltä väliltä, vaikkapa sitä iskelmää. Omia biisitoiveita voi lähettää tänne Savonaaltojen WhatsAppin suuntaan 0408328001. Eli millaista musiikkia juuri sinä haluaisit vielä tässä tunnilla kuulla? Tuossa noin varttia vaille kymmentä vaille siinä välissä kuullaan sitten meidän tämän aamuinen herätysbiisi, mikä ikinä se sitten onkaan. Sitä voit ruveta miettimään ja ehdottelemaan vaikka seuraavaksi, kun mennään kuuntelemaan Abby Carteria ja Peppermint Sky.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinäpä sitä tosiaan oli tunnelmointia tähän maanantai-aamuun. Kello 8.20 ja soi siis Abby Carterin Peppermint Sky. Tässä aamussa kaikenlaista mukavaa vielä luvassa, esimerkiksi asiaa ADHD-lääkityksestä tuossa noin puoli ysin aikaan, mutta palataan siihen aivan hetkisen kuluttua. Päivän kysymystä toki käydään tässä aamussa läpi ja eihän siihen mene enää kauakaan, kun myös meidän aamukahvi vieras saadaan studion tuossa noin 10 minuuttia yli 9. Tällä kertaa aamukahvi vieraana minulla voimamuija Jenna Sus, nimimerkilläkin tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja täältä Kuopiosta. Hän on mukana kansainvälisen tyttöjen päivän juhlinnoissa täällä Kuopiossa tulevana viikonloppuna ja muutonkin jutellaan Jennasta ja Jennan someurasta. Jenna Ritvanen siis täällä haastattelussa heti kello 9 jälkeen aamukahvi vieraana. Mutta nyt mennään musiikin pariin. Sitä tarjoilee Roxette, Do You Get Excited?
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta.

0: Savon superpaikallisessa aamussa mennään, Terhi, täällä sinun kanssasi 11 saakka. Jutun pariin mennään seuraavaksi, nimittäin Pohjois-Savossa aloittaa ADHD-lääkityksen suurempi osuus 6-8-vuotiaista pojista kuin missään muualla Suomessa. Toki ero on huomattava, sillä täällä lääkityksen aloittaneiden osuus on yli kolminkertainen verrattuna maan matalimpiin lukuihin. Samalla myös kansainvälinen vertailu herättää kysymyksiä, sillä Suomessa alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on selvästi yleisempää kuin Ruotsissa tai Norjassa. Mutta mistä nämä erot oikein johtuvat? Onko kyse alueellisista hoitokäytännöistä, erilaisista palvelupoluista vai jostakin laajemmasta ilmiöstä lasten arjessa ja kasvuympäristössä? Seuraavassa Kelan tutkimuspäällikkö dosentti Miika Vuori kertoo, mitä tuoreet luvut paljastavat ja miksi juuri Pohjois-Savo nousee tilastoissa kerta toisensa jälkeen kärkeen. Ja Anssi, hänet on saanut jututettavaksi, mutta sitä ennen Abreun pariin. Kuunnellaan Abreulta eilisen mä.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Tuoreet Kelan tiedot kertovat, että Pohjois-Savossa aloittaa ADHD-lääkityksen suurempi osuus pikkupojista kuin missään muualla Suomessa. Ero muihin alueisiin on ihan huomattava. Mutta mistä erot johtuvat? Näistä muun muassa keskustellaan seuraavaksi Kelan tutkimuspäällikkö dosentti Miika Vuoren kanssa. Mikä näissä uusissa ADHD-lääkitystä koskevissa luvuissa on mielestäsi kaikkein merkittävin havainto, Miika Vuori?
2: Päällimmäisenä tulee mieleen, että meillä on ADHD-lääkitysten aloitus ja ylipäätään käyttö on ollut pitkään kasvussa, mutta nyt tämä ihan viime vuosien luvut osoittaa, että väestöosuuksien kasvuvaihe on taittunut. Mutta tietysti, jos me katsotaan 6-8-vuotiaita poikia, niin se on se väestöryhmä, jossa ADHD-lääkityksiä aloitetaan vuosittain eniten. Ja jos verrataan vaikka Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan, niin jostain syystä meillä selvästi korkeammalla tasolla tämä väestöosuus kuitenkin on.
1: Ja Pohjois-Savo nousi jälleen korkeammalle tasolle sekä lääkityksen aloittaneiden että lääkettä käyttävien poikien osuudessa, niin kuinka poikkeuksellinen ero muihin alueisiin nähden on täällä Pohjois-Savossa?
2: Jos verrataan vaikka suurinta aloittajien osuutta ja pienintä tai matalinta, niin puhutaan käytännössä Pohjois-Savosta ja Helsingistä ja suhteessa Helsinki ja Pohjanmaan, niin se on noin kolminkertainen se aloittajien osuus. Suurempi Pohjois-Savossa kuin Helsingissä ja Pohjanmaalla, mutta se, että mistä tämä ero johtuu, niin niistä taustatekijöistä meillä ei toistaiseksi ole mitään selkeää käsitystä. Paljon erilaisia arvailuja asiantuntijat julkisuudessa esittäneet, mutta mä melkein joudun pitäytymään siinä havainnossa, että eroja on, mutta se on oikeastaan paras, mitä me tällä hetkellä tiedetään.
1: Voiko nämä tilastot kertoa, jos spekuloidaan, niin sitä esimerkiksi, että voidaanko eri tavalla tai eri kriteereillä sitten eri alueilla määrätä ADHD-lääkkeitä?
2: Se on yksi mitä on pohdittu, ja se on ihan musta varteenotettava yksi vaihtoehtoinen selitys. Eli onko tavallaan aloituskynnyksessä jossain määrin alueellisia eroja. Ja ehkä se saa jossain määrin tukea, että ihan ylipäätään ehkä meillä Suomessa suhteessa vaikka Ruotsiin ja varsinkin Norjaan, että mikä selittää näitä aloittajien osuuksien niin kuitenkin selkeitä eroja, niin tuo voisi olla yksi vaihtoehtoinen selitystekijä. Ja ehkä tässä mielessä myös tämmöinen niin kuin pohjoismainen vertaileva tutkimus voisi tuottaa vähän lisäymmärrystä näihin kysymyksiin, mitkä sitten kuitenkin on ihan aika tämmöisiä päivän polttavia teemoja niin meillä kuin Ruotsissa ja vaikkapa Norjassa.
1: Tutkimuspäällikkö dosentti Miika Vuori, käsittääkseni alueerojen syytä lähdetään nyt vähän tarkemmin myöskin selvittämään. Onko näin?
2: Kyllä, meillä on tarkoitus nyt Kelassa rakentaa lapsistakin semmoista laajempaa syntymäkohorttiaineistoa, missä me pystyttäisiin eri vuosina syntyneitä sitten lapsia seuraamaan yli ajan ja katsoa ehkä vähän tarkemmin, mitä näitä eroja, minkälaisia taustatekijöitä sieltä ehkä löytyy. Ja ehkä se iso kokonaiskuva, me puhutaan paljon lääkkeiden käytössä ja tietysti ihan ymmärrettävää, nämä osuudet on isoja, mutta tilanne on tällä päivänä se, että perheet hakee apua ja lääkehoito on osa ADHD-kokonaishoitoa. Me olisi hirmu tärkeä seuraavaksi pyrkii ymmärtää sitä, että millaisena se hoito toteutuu ja minkälaista muuta tukea lapset ja perheet saa. Esimerkiksi nimenomaan tässä alakouluikäisten väestössä.
1: Tietysti tämä ADHD-lääkityskeskustelu, se on ollut aika vilkasta tässä lähiaikoina ja myöskin tietysti täällä Pohjois-Savossa missä, ja Itä-Suomessa, missä lääkkeitä käytetään, niin mikä tässä nimenomaan on, että tämä aihe aiheuttaa sitä keskustelua. Osaatko yhtään arvioida, Miika Vuori?
2: Se onkin hyvä kysymys. Sinänsä niin kuin Suomen keskustelu ei mun nähdäkseni ole mitenkään poikkeavaa. Tämä on nyt aika tämmöinen iso kansainvälinen ilmiö, mistä puhutaan eri puolilla maailmaa. Ja ihan naapurimaissa Ruotsissa käydään paljon keskustelua. Ehkä mä itse haluaisin tuoda just siihen keskusteluun erilaisia värisävyjä, että kiinnitettäisiin myös huomiota enenevästi niihin kasvuympäristöihin, mitä siellä ehkä lasten elämässä tapahtuu, esimerkiksi koulumaailmassa ja kotiympäristöissä, mikä selittää ehkä tällaista lisääntynyttä tuen tarvetta, mihin suuntaan ainakin nämä Kelan lääketilastot näyttää, että terveyspalvelujen kysyntä ja tarve olisi ehkä kasvussa. Minkälaisia tekijöitä siellä taustalla on? Mutta sellaista malttia ja tasapainoa tietysti kaipaa tähän keskusteluun. Yksilötasolla nämä on kuitenkin isoja herkkiä kysymyksiä, että perheet hakee ymmärrettävästi apua. Ja sitten toisaalta me kuvataan väestötasolla, mitä se ilmiö näyttäytyy. Et meillä nämä kaksi tasoa välillä ehkä vähän keskustelussa helposti sekoittuu.
1: Kelan tutkimuspäällikkö, dosentti Miika Vuori, kun mietitään sitä tulevaisuutta, niin osaatko yhtään arvioida, että missä vaiheessa sitten ehkä päästään käsiksi siihen niin sanottuun juurisyyhyn, että minkä takia ADHD-lääkkeitä esimerkiksi täällä Pohjois-Savossa käytetään niin paljon verrattuna muihin alueisiin?
2: No toivottavasti tässä muutaman lähivuoden aikana saadaan jotain osviittaa siihen. Mutta mä luulen, että mitään yksittäistä juurisyytä ei ole, vaan tässä on varmasti paljon semmoisia kasvuympäristöihin ja miksei paikallisiinkin käytäntöihin liittyviä tekijöitä, mitä voi olla ihan toisaalta hankala osoittaa kaikkien näkyväksi, mutta parhaamme teemme.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Täytyyhän se mennä päivän kysymys. Se on kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa 8.43 ja tuossa edellä Electric Light Orchestran Living Thing. Eli siis päivän kysymykseen. Tänään vietetään hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan. Tee jotakin kilttiä päivää ja sen vuoksi haluankin tiedustella, että mitä kilttiä sinä olet tehnyt viimeksi. Perjantaina kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken sitten arvotaan Savon aaltojen kangaskassi yhdelle onnekkaalle. Ja omia vastauksia tietenkin tänne meidän WhatsAppin suuntaan numeroon 040-832-8001. Tuolta JTR vielä lisäsi Iisalmesta, että kyllähän tässä heti aamutuimaan tuli hänellä tehtyä tällainen päivän hyvä työ ja kilttiteko, sillä hän oli auttanut tuolla lenkillä ollessaan vanhusta, jonka he ovat usein koiransa kanssa tavanneet tuolla aamulenkillä. Ja sitten tämä iäkäs vanhus ei ollutkaan kuullut puhelimen soittoa ja puhelin oli pirissyt, mutta pirinää ei havainnut, että missä se oikein kuului. Ja kuulemma aamuisin ei hänen kännykkänsäkään oikein juuri soi. Ja asia onneksi hoitui, kun JTR ja Roki siellä lenkillä hänen kohdalleen pysähtyi. Ja tytär oli siellä hyvinkin huojentunut, että puheluun vastattiin. Kuulemma tämä vanhus sitten luotti tietenkin JTR:ään ja Rokiin, kun hänellä on se koira siellä Roki mukana ja aiemminkin on tavattu. Ihana juttu, että tällaisia päivän hyviä töitä heti tähänkin aamuun ilmestyi näin konkreettisesti. Mutta omia vastauksia siis voipi lähettää ihan tuonne 11 saakka, kun aamulähetystä mennään. Eli mitä kilttiä sinä olet tehnyt viimeksi? Sen haluan tietää tässä aamussa.
2: Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: 10:50 on kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Siinä edellä Scandinavian Music Group, eli SMG. Mua ei saa muuttumaan. Kuultiin siis juuri, mutta nyt mennään siihen päivän herätysbiisiin. Toiveita on saanut siis tuonne WhatsAppin puolelle laittaa, ja sieltähän naapurin ukko tuolta Iisalmesta toivetta laittoi. Eli JTR:n naapuri JTR:n kautta toivetta lähetti. Ja mikäs muukaan tähän aamuun kulma sopisi kuin toive siis oli, että kuultaisinko Napoleonin mopo tai Einarin polkupyörä Juiselta siis, mutta tällä kertaa siis valikointia tuolta tuon Napoleonin mopobiisin Juiselta. Ja miksi juuri tätä kappaletta naapurin ukko halusi kuulla, niin nykyaikainen tilanne kuulemma vaatii hieman huumoria tähän muolimaan. Ja kyllähän se näin menee, ettei huumoria liikaa tässä maailmassa koskaan ole. Joten oikein mielelläni otin tällaisen toiveen tähän aamuun näin maanantaina. Eli siis mennään seuraavaksi kuulemaan meidän herätysbiisiä, joka on tänään siis Juise Leskiseltä, ja Koitus Inter tässä taitaa mukana kyllä soittaa. Näin se on. Eli Juise Leskinen, Koitus Inter, Napoleonin mop.

0: levanta.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: No siinäpä oli kerrassaan vauhdikas herätysbiisi, eli Juice Leskisen ja Koitus Intin Napoleonin mopo. Ja naapurin ukolle, joka kappaletta toivoi terveiset, lähteepi vielä sinne Iisalmen suuntaan. Kello on 8.54 ja sehän tarkoittaa sitä, että kello 9 uutisia Vili Ruuska haluaisi päästä meille jo jakamaan, mutta ehditään toki ennen sitä vielä musiikinkin pariin. Mennään kuuntelemaan Ville Valolta ja Agentsilta Ikkunaprinsessa, mutta sellaista muistutusta vielä studion suunnalta, että heti tietenkin tuossa kello 9 jälkeen saadaan tänne studioon meidän aamukahvivieras. Tällä kertaa studioon saapuu kuopiolainen sosiaalisen median vaikuttaja ja voisi sanoa voimamuija Jenna Ritvanen, tai tällaista nimitystä hänestä ainakin käytetään. Ja tietenkin ehkä useat teistä tuntevat hänet paremmin Jennasus nimimerkillä, mutta Jennan kanssa jutellaan kaikenlaista, siis esimerkiksi siitä, että miten hän on sinne somen tekemisen pariin päätynyt ja millaista sisältöä se Jenna oikein tekee. Ja Jenna on mukana tällä viikolla Kuopiossa, kun juhlitaan kansainvälistä tyttöjen päivää tuolla. Hetkinen, kun minä täältä vielä etsin, missä tätä päivää vietetään tuolla Kuopion muotoiluakatemialla, siis sunnuntaina kansainvälisen tyttöjen päivän juhla ja Jennakin siellä mukana. Tyttöjen päivän juhlan teemoja ovat tänä vuonna tyttöjen ja naisten kokemat paineet ja kehorauha, mutta siitä lisää siis kello 9 jälkeen.
3: Savon aamu.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellin omistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Pohjois-Savossa aloitettiin pikkupoikien ADHD-lääkityksiä viime vuonna suhteellisesti eniten koko maassa. Lääkityksen aloitti 6-8-vuotiaista pojista 5,3% selviää Kelan tilastoista. Kokonaisuudessaan ADHD-lääkkeitä sai ikäryhmän pojista maakunnassa viime vuonna joka kymmenes, mikä on toiseksi eniten Suomessa. Toisessa ääripäässä on Helsinki, jossa ADHD-lääkitys aloitettiin 1,6% 6-8-vuotiaista pojista. Lääkkeitä sai ikäryhmästä vuoden aikana 2,6%. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi toteaa, ettei voi varmuudella sanoa, mistä Pohjois-Savon korkeat luvut johtuvat. Hän muistuttaa, ettei Suomessa ole tutkittua tietoa ADHD:n alueellisen esiintyvyyden erojen syistä, eikä asiaan ole yksittäisiä selittäviä tekijöitä. Kuopion keskustassa Käsityökadulla sijaitsevan vanhan toimistorakennuksen tilalle on tulossa asuinrakentamista. Käsityökatu 41 asemakaavan muutosehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tulevana keskiviikkona. Asemakaavan muutos mahdollistaisi nykyisen vuonna 1974 valmistuneen kolmikerroksisen toimistorakennuksen purkamisen ja jopa 30 uuden asunnon rakentamisen. Kerrotaan vielä syksyn influenssatilanteesta. Syksyllä ja talvella monet virukset ja taudin aiheuttajat leviävät vauhdilla samaan aikaan. Tällä hetkellä liikkeellä on useita eri hengitystien viruksia. Tartuntatautirekisteriin raportoitujen laboratoriolöydösten perusteella eniten on todettu rinovirustartuntoja. Rinovirus aiheuttaa useimmiten lievän infektion perusnuhan. Influenssalöydösten määrä on hieman lisääntynyt, mutta varsinaisesta epidemian alkamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä.
4: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
5: Ja nythän se kello näyttäisi olevan 3:09 ja tuossa Vili Ruuska toimitti meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin vesisadetta. Maanantaina iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Päivän yli lämpötila pyörii tänään tuolla 8-9 asteen välillä. Lisäksi lupaillaan heikkoa etelätuulta. Ja tämä kello 9 tunti starttaillaan Daarinin kappaleella Superstar ja sen jälkeenhän me saadaan meidän aamukahvivieras Jenna Ritvanen, ehkä paremmin tunnettu Jennasus nimimerkillä tuolta somen ihmeellisestä maailmasta. Jennan kanssa jutellaan kaikenlaista hänen sosiaalisesta mediastaan ja miten hän sen tekemisen pariin on päätynyt. Lisäksi käydään läpi sitä, miten Kuopiossa juhlitaan kansainvälistä tyttöjen päivää tulevana sunnuntaina 11. lokakuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
6: Kylmä vai kuumaa?
7: Mieluummin sopiva.
6: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
7: Kuulostaa sopivalta.
6: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi tänään tänne Savon Aaltojen studioon on saapunut kuopiolainen sosiaalisen median vaikuttaja, voimamuija Jenna Ritvanen, jonka useat tuntevatkin ehkä paremmin tuolla somemaailmassa Jenna Sus -nimimerkillä. Hyvää huomenta, Jenna.
2: No, hyvää huomenta.
1: No, miten se näin maanantai on lähtenyt käyntiin ja tämä viikko?
2: No, vähän jännittävä on iso viikko tulossa, että on paljon erilaista hässäkkää ja nyt menee tämä radioneitsyyskin tässä, niin voi hyvänen aika sentään.
1: No, ihanaa, että minä sain juuri sinut ensimmäistä kertaa radioon vieraaksi. Miten sinä olet, Jenna, aikoinaan päätynyt somen tekemisen pariin?
2: No, kun sitä en ihan itsekään tiedä. Niin kun olen tehnyt somea ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ikäiseni jossain vaiheessa, että mitä on tullut aina uusi some, niin sitä on ruvennut päivittää ja sitten vuosia sitä kerkesi ihan vaan normaalisti pienelle piirille tehdä ja sitten se vaan räjähti.
1: No, näinhän se teki, mutta miten sinä kuvailisit, jos tuolla radion äärellä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sinun sisältöä koskaan nähneet, niin millaista se oikein on?
2: No, ensinnäkin se on todella savolaista ja semmoista aitoa ja rosoista, että minulla ei ole kuvaustiimeä tai käsikirjoituksia tai mitään, että se on semmoista sen hetken juttua. Huumoria, sarkasmia, mutta myös sit siellä on pohjalla siis kehorauhajuttuja ja liikuntaa, hyvinvointia. Et mäkin olen siis itse hyvinvointialan yrittäjä, niin se totta kai tulee sieltä sitten samana ja päätyöni onkin niin kun valmentaa ihmisiä ja personal trainer -hommat ja verkkovalmennukset ja muut. Mutta se some on semmoista, se on toisaalta lifestyle, niin kuin semmoista minun omaa arkea, mutta semmoisella jennasusmausteella. Että se on vähän, olen kuullut, että omaa peräistä.
1: Se on juurikin sitä, mitä olen, Jenna, sinun somea seurannut. Ja ihanaa, että jotenkin tätä Kuopiota ja Savoa tuot siellä paljon esille, sillä eiköhän tämä Savo sinulle aika rakas paikka ole.
2: Voi hyvänen aika, kun ei minua saa pois täältä. Kato, kun mullahan oli siis unelmakin ruveta radiojuontajaksi joskus, mutta sitten mulle sanottiin, että sun pitää muuttaa pois Kuopiosta, niin mä et hyvänä aika nyt pistetään kuule ammattivalinnat uusiksi, että en muuta pois. Niin se, että heti kun tuli näkyvyyttä, niin mä tiesin, että nimenomaan mä haluan tuoda Savoa, savolaisuutta, Savon murretta ja nimenomaan Kuopiota, Kuopion juttuja niin kuin esille. Että niin kyllä niin kuin rakkaimpia vaikka yhteistyökuvioita, mitä on, niin ne on ollut tämän alueen niin kuin tekijöiden kanssa.
1: Ja minä ainakin sinulle annan sellaisen Suur-Savo-palkinnon. Oi. Nyt, Jenna, koska olet niin hyvin tätä meidän Savoa tuonut esille.
2: Ihana, kiitos.
1: Tuhannet ihmiset seuraavat sinun Jenna Sus-tiliä ja kaikenlaista tätä sinun sisältöä ja varmasti saavat sellaista iloa, tukea ja apua omaan arkiseen elämäänsä, niin onko se ollut sinun tavoitekin, että olet tavallaan sellainen ihmisten tukija siellä somessa?
2: No, se ehkä tuli se ihmisten tukia sille itsekseen, mutta niin kuin nimenomaan idea oli se, että tuo semmoista niin kuin aitoa, mutta hyvän mielen sisältöä. Toki on siellä käyty vakaviakin asioita, puhuttu mielenterveydestä ja muuta, ja välillä vähän pitää piikitellä sitten näille ilkeille kommenteille, mitä tulee ja muuta, että on siellä niin kuin monenlaista puolta. Mutta kyllä se mut itteni on siis todellakin yllättänyt se, että miten jotkut niin kuin, mä en tykkää ehkä sanasta voimaantua, mutta siis se, että saa niin kuin, pystyy samaistumaan mun juttuihin ja on tullut viestiä, että siellä on moni niin kuin oppinut mun somen kautta vaikka jotakin hyväksymään itteensä tai on rohkaistunut tekemään jotakin asioita, niin onhan se niin kuin tosi upea juttu.
1: Aivan äärimmäisen upea juttu se on. Ja somessa siis lauotaan usein sellaisia hyvinkin ikäviä kommentteja, niin kuin tuossa äsken mainitsit, esimerkiksi toisten ulkonäköön liittyen. Ja varmasti itsekin osaksi olet saanut sellaisia ja kasvottomana tätä useasti tehdään. Mutta mitä sinä tästä ajattelet tällaisista ikävistä kommenteista?
2: No, kun en minä ymmärrä, mikä se on se kiksi, minkä siitä saa. Että mikä se on. Mikä se hyvä olotunne ihmiselle tulee siitä, että se purkaa, menee haukkuun jotain ihmistä, niin mä en vaan voi sitä ymmärtää, mutta toki sit niin pitkään kun jakaa mielipiteitä ja sitä tulee, niin tietää myös, että puhuu oikeasta asiasta, koska siis suuri osa, mistä mulle tulee niin kuin kommenttia, niin on nimenomaan mun ulkonäkö ja mun ulkonehapitus liittyen siihen, mitä ammattia mä teen.
1: Jenna Ritvanen, mitä sitten ajattelet, että mitä haluaisit heille sanoa, jotka näitä ilkeitä kommentteja antaa?
2: Miettikää kaksi kertaa. Älkää se eka impulssin kohdalla, niin kun, että kun tulee se, että kylläpä ärsyttää nyt, niin älä selaa hetki vaikka muuta. Me katso koiravideoita ja hetken aikaa ja palaa sitten, että jos vielä kiukuttaa ja tekee mieli sanoa, niin muotoile se sitten eri tavalla, koska eri asian antaa sitä kuuluisaa kritiikkiä, kun laukoo niin kuin ihan järjettömiä ilkeyksiä ja asioita, joista voi jopa niin kuin ilmoittaa rikosilmoituksia ja muuta. Et se on niin kuin, ihmisillä häviää ihan kaikenlaiset käytöstavat ja niin kuin, se on välillä tosi julmaa.
1: Sosiaalisen median vaikuttaja Jenna Ritvanen, onko sinulle jotain vinkkejä sitten, kuinka tavallaan niin kuin selättää itse, jos tulee sitä huonoa ja negatiivista kommenttia, vaikka tuolla nuorellekin somessa, niin miten sitten siitä jotenkin selviää ja pääsee eteenpäin niistä huonoista kommenteista?
2: No ensinnäkin ei kannata jäädä niitä ehkä sille vaan yksin lukemaan, että sitten vähän niin kuin pureskella niitä ja niin kuin vaikka oman lähipiirin kanssa käydä läpi. Sitten täytyy muistaa, että koskaan et voi miellyttää kaikkia. Että aina on joku, joka on sinun asiaa ja sinun aatetta tai jotakin muuta vastaan. Niin jatkaa vaan sitä oman jutun tekemistä ja se kyllä kantaa. Koska sitten niin kuin esim. Mullakin, joo, sieltä tulee ikäviä kommentteja. Ja monesti mä oon puhumassa näistä ikävistä kommenteista. Mutta kyllä mä nyt haluan painottaa siihen, että onhan niin kuin 95% siitä, mitä tulee. Niin nimenomaan niitä niin kuin ihania tyyppejä, jotka on tsemppaamassa. Ja mullakin on niin kuin onni siinä, että siellä on tosi aktiivinen se seuraajakunta, jotka on sitten niinku mun puolella. Eli se, että ei kannata niinku luovuttaa sen takia, koska ihan sama, jotkut syyttää somea siitä, että ihmiset on ilkeitä. Ihmiset on ollut ilkeitä ennenkin. Ihmiset on tehnyt sitä postikorteilla, pullopostilla, päin naamaa, soitellut. Ei se ole vaan se some. Et sitä on aina ollut, valitettavasti sitä ilmeisesti tulee aina olemaan, joten ei kannata jättää sitä omaa hommaa tekemättä sen takia, että niinku tulee sitä vähän erilaista mielipidettä.
1: Siinäpä hyvä vinkki. Kuopiossa juhlitaan kansainvälistä tyttöjen päivää nyt sunnuntaina 11. lokakuuta ja sinäkin Jenna olet siellä mukana. Tänä vuonna tyttöjen päivän juhlan teemoja ovat tyttöjen ja naisten kokemat paineet ja kehorauha. Mitä kaikkea siellä päivässä on luvassa?
2: No siellä on kaikenlaista. Ensinnäkin mun mielestä on ihana olla mukana tässä NS-kunniavieraana ja varsinkin kun tätä järkkää niin kuin iso lauma niin kuin huikeita naisia, että kun siellä taustalla on Minna Kant Kuopio ry, Settlementti Puijolan tyttöjen talo, Naisten pankki ja Kuopion rouvasväenyhdistystä ja muuta, niin se, että pääsee ensinnäkin isoon rooliin tämmöisessä tapahtumassa, niin on mulle kunnia, kiitos siitä. Mutta siellä on siis monenlaista. Mä oon ensinnäkin Prismalla aamupäivällä vähän antamassa vinkkejä kuntoiluosastolla vaikka, minkälaista kahvakuulaa valita tai mikä on hyvää ja vähän jaan siellä semmoista yksinkertaista kotitreeniikin mukaan. Sitten sen jälkeen on kello 13 alkaen tuolla Muotoiluakatemian tiloissa Piispan talolla niin se pääjuhla ja siellä on muun muassa vegaanista keittolounasta ja yllätysohjelmaa ja vähän käsityöjuttuja ja minä ja muitakin puheenvuoroja, ettei pelkästään minua tarvitse kuunnella. Ja tämä on nyt toista kertaa Kuopiossa tämä tapahtuma ja tavoitehan siitä on, että siitä tulisi ihan perinne ja joka vuotinen juttu, niin kannattaa ehdottomasti, eli yli 12-vuotiaille tytöille ja naisille ja tämmöisille. Toki Prismalle niin ihan tulkee kaikki moikkaamaan, että me ei tarvitse yksinään siellä olla sitten.
1: No minä kyllä Jenna luulen, että et yksin joudu siellä Prismalla olemaan, mutta hyvä kun siitä vielä muistutit. Mitä nyt itse olet mieltä siitä, kun siellä kunniavieraana saat olla ja jännittääkö siellä nyt sitten puhua kaikille ihmisille tästä kehorauhasta ja kaikesta muusta?
2: Jännittää puhua, koska se on tosi eri asia puhua yksin kotona kännykälle ja laittaa se sitten julki, kun että mennä nyt tälleen puhumaan ihmisten eteen. Toki mä tein heti sen tosi selväksi, että mä en halua mennä pitää sinne mitään luentoa itsestäni, että tehdään PowerPointilla diaesitys Jenna 32V Kuopio, vaan se, että se on semmoinen keskustellaan yhdessä tapahtuma. Mutta siis en mä tiedä, jotain mä oon tehnyt oikein sen, että mua tämmöisiin projekteihin pyydetään mukaan ja puhumaan ja selkeästi on oikea asia, mistä nyt puhutaan, koska se on tällä hetkellä niin pinnalla.
1: Kyllä, juurikin näin. No Jenna, mitä sinulta nähdään tulevaisuudessa? Kenties, onko vielä haaveet siellä radiouralla? Tuleeko sinusta minun toimittajakollega vai mitä sellaisia ajatuksia sinulla tulevaisuudesta on?
2: Mä en uskalla edes miettiä. Mä oon siis heittänyt vitsillä ensinnäkin sen, että, tai en vitsillä puoliksi tosissaan, että tavoitteen 5 vuoden suunnitelmassa on olla vuoden kuopiolainen, eli jatkaa tätä Kuopion ilosanomaa. Mutta siis mä haluan tehdä edelleen sitä, mitä mä teen nytkin. jatkaa yrittäjänä, tehdä someja entistä isommin, olla esillä ja mä rakastan tätä mediatouhua kaikessa hyvässä ja pahassa, niin tiedä vaikka kuule kollegaksi hyppää, mutta katsellaan sitä sitten myöhemmin.
1: Olisi aika mukava, jos täällä aamussa joku toveri olisi vaikka tässä istumassa ja höpöttelemässä, sillä aika aikaisia ne on ja kyllä välillä vaatii sisua pysyä täällä hereillä. Jenna Ritvanen, kiitos sinulle vierailusta täällä Savon aalloilla aamukahvivieraana ja oikein ihanaa syksyä ja koko loppuvuoden jatkoa.
2: Oi kiitos samoin ja kiitos kun sain olla.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Tuossa edellä soi Way Dynamic, Mefdit ja maustettu tenkai lottorivini väärin. Kello on tosiaan 9.25 ja viidennettä päivää tästä lokakuusta jo vietetään. Savon Sanomat uutisoi, että autoilijat ovat törmänneet viitostiellä olleisiin esineisiin Lapinlahden Alapitkän suoralla ainakin kahtena yönä lyhyen ajan sisällä. Ja näin myös oli käynyt kuopiolaiselle Annalle, joka oli viime viikon maanantaina illalla kello 23 aikoihin palaamassa miehensä kanssa kotiin Lapista, kun hän törmäsi tällaiseen romukasaan. Pimeässä kohdassa se oli, eikä sitä tullut huomattua sitten tarpeeksi ajoissa. Ja iso tälli tuli niin, että nukkuva mies luuli, että hirveen oli törmätty. Romukasaan oli pinottu päällekkäin muun muassa saunakiulu, isoja metallin ja muovin kappaleita, nauloja sekä ruuveja. Paljon oli siis roinaa ja on hyvinkin valitettavaa, että auto todennäköisesti lähteepi lunastukseen tuon törmäyksen vuoksi, sillä sellainen tälli se oli. Toivottavasti tällaista ei jatkossa enää tuolla tien päällä nähdä, sillä kyllähän ne romut voivat kaikenlaisia vaaratilanteita aiheuttaa ja toki tällaisesta tilanteesta kannattaa aina poliisille tehdä ilmoitus. Sellaista uutista Savon Sanomista jo itse asiassa tuolta eilisen puolelta, mutta hyvinkin tärkeä aihe tähänkin aamuun. Nyt mennään kuuntelemaan Supergrass-yhtyettä ja kappale All Right.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Täällähän sitä ollaan Savon superpaikallisessa aamussa. Kello 9:30 alkaapi olla, joten aika mukavasti aamua vielä jäljellä noin 1,5 tunnin ajan minä olen teidän seurassani. Lelukauppa Partasesta tehtiin lähetystä täällä Savon aalloilla tuossa männä viikonloppuna lauantaina, sillä siellä juhlittiin jo lelukaupan 60-vuotista uraa. Ja kuulkaas, lelukaupan mukava taival, se vain jatkuu, sillä lelukauppa Partanen jatkaa ja laajentaa siis tuonne Oulun suuntaan. Ja näin 60-vuotissynttäreiden kunniaksi tätä ollaan jo hetken aikaa työstetty ja tosiaan lelukauppa Partanen Ouluun avautuu. Lelukauppaa tulee tuolla Oulussa vetämään Oulun lelukaupan osakaskumppanaksi tuleva Ismo Polo. Ismo ja nykyinen kauppias Minna Kunasluoto ovat ystäviä jo 20 vuoden takaa ja Minna kertookin, että juuri se, että tuntee ja tietää ihmisen hyväksi ja oikeaksi yhtiökumppaniksi, oli ratkaiseva päätös lähteä tähän projektiin. Minna, tuon Kuopion lelukaupan omistaja on siis jo 2004-2012 asunut Oulussa, joten markkina-alue on Minnalle tuttu. Vuokraneuvotteluja käydään siis parhaillaan tuolla Oulun suunnalla hyvän liiketilan löytämiseksi ja lelukauppa Partanen on tarkoitus avata tuonne Ouluun keväällä kesällä 2027. Eli sittenhän se löytyy jo Kuopiosta, Jyväskylästä ja Oulusta, jos en nyt ihan väärässä ole. Mutta sellaisia iloisia uutisia näin 60-vuotisia juhlivalle lelukauppa Partaselle. Nyt aamussa mennään Gabrielle Aplinin suuntaan ja kuunnellaan Anyway.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Savon aamu.
1: 20:10 on kello ja Terhi Ålander täällä sinun kanssasi Savon superpaikallista aamua viettämässä tuonne kello 11 saakka. Tuossa tosiaan siis soi äsken Hozierin Nobody's Soldier ja sitä ennen Gabrielle Aplin ja Anyway. Kuulkaas, sellaisesta asiasta haluan tiedottaa, että juuri saamamme tiedon mukaan Väylävirasto kertoo, että täällä Kuopiossa Maaherran katu suljetaan 9-12. päivä lokakuuta, eli perjantain ja ensi viikon maanantain väliseksi ajaksi, sillä sitä ylittävän rautatiesillan uudelleen rakennuksessa siirrytään sillan kannen betonointitöihin. Töiden vuoksi siis Maaherran kadun ajokaistat sekä sillan alapuolinen jalankulku- ja pyöräväylä ovat suljettuina 9-12. lokakuuta ja liikenne ohjataan sitten tietenkin kiertoreitille. Betonointityöt toteutetaan säävarauksella. Asemakadun yksisuuntainen osuus suljetaan työmaan kohdalta, jotta työmaalle liikennöiville betoniautoille voidaan varmistaa sujuva reitti betonointitöiden aikana. Ajo Puutarhakadulle hoituu töiden aikana sitten Puijonkadun kautta. Liikenteen sulkemiseen liittyviä liikennejärjestelyjä tehdään Kuopiossa jo torstain ja perjantain välisenä yönä, eli 8-9 välisenä yönä, ja niistä voi olla ajoittain haittaa liikenteelle. Liikenne palautetaan Maaherrankadulle ja Maaherrankadun ja Asemakadun yksikaistaiselle osuudelle jälleen maanantai-aamuna 12.10. kello 7 mennessä. Sellaista tiedotetta sitten tähän hetkeen.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sitäpä taas tänään maanantaina ja tällä viikolla siis käynnistyy kaikenlaisia juhlapäiviä ja juhlaviikkoja. Tuolta Anneli aiemmin laittoi viesti, että Varkaudessakin vietetään vanhusten viikkoja toki ympäri Suomen ja esimerkiksi tänään myös maailman opettajien päivä, joten jos siellä opet sattuvat vielä olemaan kuulolla, taitaa kyllä aika monella siellä olla työpäivä käynnissä, mutta jos ope kuulolla on, niin oikein hyvä maailman opettajien päivää, mutta hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan tänään juhlistetaan myös tee jotakin kilttiä päivää. Ja sen myötä haluankin tiedustella sinulta, että mitä kilttiä sinä olet tehnyt viimeksi. Kenties vaikka auttanut jotain ostosten kantamisessa, keittänyt jollekin kahvit kysymättä, että no juotko kahvia vai ei, tai joku tällainen kiva aamiaisyllätys tai mitä ikinä. Kun lähetät vastauksesi tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin, niin olet mukana perjantaina Savon Aaltojen kangaskassin arvonnassa. Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Sukelletaan ihan nopeasti uutisen pariin, nimittäin taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät kuulemma suomalaisten vastuullisuusasenteissa. Näin kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, näin siis tutkimuksesta selviää. Hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta on kyse ja kannattaa siihen mennä tutustumaan tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Kello on nyt 9.51 ja sieltähän ne kympin uutisetkin alkavat lähestyä, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vähän Olavi Uusivirtaa. Olavilta kuullaan kielletty leikki ja siihen perään sitten, joo, voisi sanoa, että aikamoinen hittibiisi Sabrina Carpenterilta, nimittäin Please, Please, Please. Hyvää huomenta juuri sulle.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemäänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellinomistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Kuopion Rautaniemen kaupungin osaan Haukkaniemen alueelle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona tulevassa asemakaavaluonnoksessa on kaksi vaihtoehtoa. Niissä alueelle kaavaillaan muun muassa rivitaloja ja erillispientaloja. Molemmissa vaihtoehdoissa 7 erillispientalotonttia on osoitettu Kallaveden rantaan. Kullakin tontilla on asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja autokatos. Uusi asuinalue sijoittuisi Suvituulenkadun jatkoksi. Suunnittelualue on vanha hevostila, joka on yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1914 rakennettu asuinrakennus ja talousrakennuksia, joilla on voimassa oleva purkulupa. Osa rakennuksista on jo purettu. Kerrotaan vielä, että autoilijat ovat törmänneet viitostiellä olleisiin esineisiin Lapinlahden alapitkän suoralla ainakin 2 yönä lyhyen ajan sisällä. Kuopiolainen Anna Puntila oli viikko sitten maanantai-iltana illalla kello 11 aikoihin palaamassa miehensä kanssa Lapista kotiin, kun hän törmäsi tiellä olleeseen romukasaan. Romukasaan oli pinottu päällekkäin muun muassa saunakiulu, isoja metallin ja muovin kappaleita, nauloja sekä ruuveja. Autolle kävi törmäyksessä pahasti. Vakuutusyhtiö neuvoi käyttämään autoa autopeltikorjaamolla, jossa arveltiin, että se saattaa mennä lunastukseen. Savon Sanomat kertoi verkkosivuillaan perjantaina, että alapitkällä raskaan ajoneuvon kuljettaja oli törmännyt torstain ja perjantain välisenä yönä esteeseen. Puntila päätti kertoa omasta tapauksestaan toimitukselle, kun oli lukenut uutisen.
5: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
6: Tuossa edellä kuultiin tuoreimpia uutisia Savon Sanomista ja kellohan on nyt 10.03 ja mennään siis sään pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi paikoin vesisadetta, jopa mahdollisesti ukkosta. Tiistaina sitten päivällä paikoin vesikuuria. Päivän ylilämpötila tänään maanantaina on 8-10 astetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on lähellä 10 astetta. Lisäksi lupaillaan kohtalaista etelätuulta. Ja sellainen varoituksen sana, että myös täällä Pohjois-Savossa on annettu tuulivaroitus huomiselle päivälle, sillä länsituuli saattaa olla voimakasta heti tuosta keskiyöstä alkaen. Tuulen nopeus puskissa voi olla jopa 15 metriä sekunnissa. Sellaista säästä tällä kertaa nyt Sanni ja metsä.
5: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä ollaan toki, sillä kello on vasta 8:08. Miksi vasta? No toki sen vuoksi, että 11 saakka saan juuri sinun seurastasi täällä Savon superpaikallisessa aamussa nauttia. No tämähän on sellainen hetki, tämä 10 tunnin alku, että sitä paikallista musiikkia kuullaan ja ensimmäisenä kappaleena Rakkauden ammattilaiset kokoonpanolta kuullaan tässä aamussa kappale Aurinko, tähdet ja kuu. Ja sehän on tuolta vuodelta 2019 tämä heidän versionsa kyseisestä biisistä. Ja se on sellaista, sanotaanko, että rock'n'roll musiikkia. Ja sitten hieman siihen perään myös 2018 vuodelta Rakki, Sakke ja Lahjomaton Miro, sellainen punk-bändi on kyseessä, sanoisin näin, ja heiltä siis Alaspäin EP:ltä löytyvä kappale Sakka Altaat. Eli musiikkia tuolta hieman alle 10 vuoden takaa tässä paikallisessa putkessa. Yhtyeillähän on siis hyvinkin vahva savolaistausta. Rakkauden ammattilaiset siis seuraavaksi Aurinko, tähdet ja kuu ja Rakki, Sakke ja Lahjomaton Miro, Sakka Altaat.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello on vartin yli 10. Rakkisakke ja lahjomaton Miro Sakka Altaat. Biisi kuultiin kyseiseltä yhtyeeltä ja rakkauden ammattilaisilta Aurinko, tähdet ja kuu. Ja miksi juuri näitä bändejä? No nehän ovat savolaista laatu musiikkia, joten paikallista musiikkia siis aina tässä kello 10 tunnin aluksi kahden kappaleen verran. Ja toki näitä omia ehdotuksia paikallisiksi biiseiksi, mitä täällä sitten kuullaan, niin voi lähettää tänne vaikka Savonaaltojen WhatsAppin suuntaan tai sitten esimerkiksi tuonne meidän sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Oli se sitten joku sinun oma yhtyeesi tai oma artistijuttusi tai sitten joku tuttavan tai aivan tuntemattoman paikallinen biisi, niin ehdottomasti sitä saa meille soittoon ehdottaa ja niitä aina sieltä poimitaan ja soitellaan. Sellaiseen uutiseen mennään nyt, että juuri tuossa 10 korvilla Savon Sanomat on julkaissut uutisen Kuopion kaupungin taloudesta, sillä Kuopion kaupungin talous on kääntymässä ensi vuonna pitkän miinusmerkkisen jakson jälkeen positiiviseksi, ilmenee maanantaina julkaistussa kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesityksestä. Vuoden 2027 talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joten kaupunki on saavuttamassa valtuuston 24 asettamat tavoitteet talouden tasapainottamisesta. Lautakuntien talousarvioesitykset valmisteltiin hyvin vastuullisesti, vaikka kokonaisuutta jouduttiin jossain määrin arvioimaan uudelleen, on lopputulos tyydyttävä. Odotamme, että taloudessa tapahtuu vihdoin käänne positiiviseen suuntaan, kertoo siis Soile Lahti, kaupungin johtaja, tuolla talousarvion valmistelutiedotteessaan. Mikä sitten Kuopion kaupungin taloutta on varjostanut, niin heikko suhdannetilanne ja etenkin työllisyyden hoidon menot työttömyyden kasvaessa. Kuluvana vuonna myös tonttien myyntitulot ovat jäämässä odotettua pienemmiksi. Soile Lahden mukaan verotulojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä piristymisen merkkejä ja odotukset työllisyyskehityksen paranemisesta ja talouskasvusta ovat voimistuneet. Sen sijaan valtionosuudet ovat laskemassa ensi vuonna useilla miljoonilla. Kaupunginjohtaja pitää nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvua huolestuttavana. Pitkittyvä työttömyys lisää asiakkaiden palvelutarvetta, vaikeuttaa siirtymistä takaisin työmarkkinoille ja kasvattaa kaupungin rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista. Kuluvan vuoden rahoitusvastuun on arvioitu nousevan noin 20 miljoonaan euroon. Kerrotaan, että työllisyystilanteessa elokuun lopussa 2026 näkyy kaupungin mukaan kuitenkin varovaista kohenemista. Vuoden 2027 tavoitteeksi on asetettu, että työttömyys vähenee 2 prosenttiyksiköllä noin 11%, ja tavoite on pohjana myös positiivisille verotulo-odotuksille. Asuntorakentamisen miltei täydellinen pysähtyminen on pudottanut valmistuneiden asuntojen ja haettujen rakennuslupien määrän. Kuluvana vuonna arvioidaan valmistuvan noin 550 asuntoa, joista suurin osa on korkotuettua vuokra- ja opiskelija-asuntotuotantoa. Ensi vuonna suurimpina rakennuskohteena täällä Kuopiossa valmistuvat Minna Kantin yläkoulu Mölymäelle sekä Peukaloisen päiväkoti Hiltulan Lahteen. Kuopion infrahankkeista mittavimmat ovat väylien saneerauksia, sillä keskustassa kunnostetaan Puijonkatu perusteellisesti torin ja rautatieaseman välillä. Leväsentiellä jatketaan laajaa saneeraushanketta ja Karjalan kadulla käynnistetään moottoritiesiltojen korjaus. Tästä aiheesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
0: Savon aamu.

Hyvin mielenkiintoinen uutinen on tuonne Savon Sanomien verkkolehteen ilmestynyt. Nimittäin savolaishiihtäjä Iivo Niskanen tekee yllättävän aluevaltauksen osallistumalla TV-ohjelmaan. Niskanen nähdään Nelosen epätyypillisesti keskusteluohjelmassa, joka alkaa tuossa marraskuun puolivälissä. Niskasen lisäksi haastateltaviksi istahtavat Krista Kosonen, Sami Hyypiä, Riikka Purra, Kaija K., Tarja Halonen, Jorma Uotinen sekä JVG eli Jare Brand ja Ville Galle. Nelonen median mukaan kyseessä on keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon. Toimittajajoukosta kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haastetta tai muuta erityisen tuen tarvetta. Tiedotteen mukaan ohjelmassa toimittajat kysyvät päivän vieralta juuri niitä kysymyksiä, joita he itse ovat kokeneet merkitykselliseksi kysyä. Yksikään vieraista ei ole etukäteen rajannut käsiteltäviä aiheita tai nähnyt kysymyksiä etukäteen. Näillä aineksilla on siis määrä syntyä keskustelu, jota ei voi laskelmoida. Epätyypillisesti keskusteluohjelma perustuu palkittuun ja kohuakin herättäneeseen ranskalaiseen menestysformaattiin Les Rencontres du Papote. Sellaiseen siis Iivo on mukaan päässyt ja mielenkiinnolla kyllä ainakin tulen itse tätä ohjelmaa seuraamaan. Sen verran mielenkiintoisia ja myös varmasti ajatuksia puoleen ja toiseen herättäviä vieraita ohjelmassa luvassa. Savolaishiihtäjä Iivo Niskanen siis nähdään tosiaan Nelosen epätyypillisesti keskustelu.

ohjelmassa tuolla marraskuun puolivälissä. Tarkkaa päivää kuitenkaan sille Iivon esiintymiselle ei vielä ole. Savon superpaikallisessa aamussa kello 10.29 ja mennäänhän kuuntelemaan nyt vähän Thelma Plumia, Hurricane, ja sen jälkeen otetaan vähän menovinkkejä tälle viikolle.

Täällä sitä mennään Savon superpaikallisessa aamussa Terhi Ålander äänessä tuonne 11 saakka. Kello on nyt 10.33 juurikin. Ja menuvinkkien aika, nimittäin sitä sun tätä toki tällä viikolla tapahtuu ja otetaan nyt hieman täältä sellaista muistin virkistystä, että mitä sitä voisi oikein täällä tehdä. Ensi viikkohan se on se syysviikko jo, tai syysviikko toki, mutta syyslomaviikko usealla, ainakin toki koululaisilla. Mutta ensi viikolla siitä enemmän, mutta menoja meininkiä siis tälläkin viikolla riittää. Nimittäin jos heti tylsyys tänään iskee, niin kannattaa suunnata täällä Kuopiossa Lähi-Tapiolan Savo-raveihin. Se on ravipäiväkuulema ja viikon paras maanantai. Kannattaa siis mennä sinne vähän ruokaa ja juomaa nautiskelemaan sekä nauttimaan ravien jännityksestä, oli se sitten perheen, ystävän tai kenen tahansa kanssa. Ei ole itse tullut kyllä raveissa pitkilteen oltua. Tuolloin lapsuudessa on paljon tuolla Vierman raveissa tullut pyörittyä, mutta ehkä joskus sitä voisi täällä Kuopiossakin raveihin suunta, sillä koskaan en sitä ole tehnyt. Monologisarja Emännän vuosisata on käynnissä Kuopion museolla. Siis tämä monologisarja kuljettaa katsojan läpi kolmiosaisen monologin, joka siis kuvaa itäsuomalaista maaseutuperinnettä kolmen emännän elämäntarinoiden kautta. Tämä esitys on kunnianosoitus emännille ja heidän suurelle työlleen maaseudun sekä yhteiseen hyväksi isäntien työpanosta unohtamatta. Monologeissa käsitellään ajanmukaista elämää tiloilla, oli se sitten iloa, surua, arkea, ihan sitä kaikkea. Eli siis tuolla Kuopion museon monitoimitilassa sinä pääset seuraamaan monologisarjaa yksittäisenä esityksenä tai katsoen sitten vaikka kaikki osat. Ja tämä juttu on osa Vanhusten viikon ohjelmistoa, joka siis tällä viikolla tosiaan on ympäri Suomen käynnissä. Tiistaina siellä kuullaan kello 13 Charlotan tarina, eli Kaskitilan elämää Savo-Karjalan salolla. Keskiviikkona 70. kello 13 sitten Ainon tarina, joka kertoo työn ja rakkauden voimalla läpi haasteiden pääsemisestä 30- ja 55-luvulla. Sekä lauantaina 10. kello 13 kuullaan sitten Eilan tarina, elämän iloa ja maaseudun murroskohtia vuosilta 55 ja 97. Tämän monologisarjan tarjoavat Kuopion museo sekä Kuopion kaupungin yhteisöpalvelut. Ja jos siis esimerkiksi tämä vanhusten viikko ja muutenkin ikäihmisten arki ja siihen tuen etsiminen kiinnostaa, niin Puijonlaakson lähikirjastossa on keskiviikkona 7.10. tarjolla tällainen toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden arjessa. Luento, varmasti kaikenlaista tärkeää tietoa sieltä löytyy. Sellaisia tapahtumia Kuopiossa, mutta otetaan pikkuisen sitten tuonne maakuntiin katsausta. Nimittäin esimerkiksi Sonkajärvellä kirjaston näyttelysalissa nyt 50. eli tänään alkaen ja 29.10. saakka on esillä Johanna Loposen taidenäyttely. Ja siellä on maalauksia esillä aiheesta ilo. Eli nyt 50.–29.10. Johanna Loposen taidenäyttely ilo-teemalla tuolla Sonkajärven kirjastotalon näyttelysalissa. Ja ihan vaan täällä täytyy vinkkinä sanoa, että se kirjastotalo on kyllä äärimmäisen upea ja yksi suosikkirakennukseni ehdottomasti tuolta Sonkajärveltä, sillä siellähän sitä on tullut kasvettua ja vartuttua. Kaikenlaista mukavaa vanhusten viikon toimintaa on toki ympäri maakunnan. Esimerkiksi vanhusten viikkoa vietetään myös tuolla Iisalmessakin tänään maanantaina. Juuso Happonen tuossa muutamia viikkoja sitten itsellänikin vieraana käynyt. Trubaduuri esiintyy tänään tuolla Iisalmen kirjastossa Pohjolan katu 28. Eli siis Juuso Happosen 30-vuotis Trubaduuri juhlakonsertti kello 17.45 tänä päivänä Iisalmessa. Ja sitten vielä otetaan yksi
vinkki. Nimittäin tuolla Rautavaaralla vanhusten viikkoa vietetään myös ja siellä vanhusten viikko starttaa yhteislaulujen, kahvittelun ja bingoin merkeissä kunnantalon valtuustosalissa. Ja sehän tietenkin starttailee heti tänään kello 13-14.30. Sellaisia menovinkkejä nyt siis tänne meille Kuopioon ja ympäri Savonmuon. Nyt kuitenkin musiikin pariin. Otetaan seuraavaksi Baltimorean Tarzan Boy ja Mikko von Herzenin romanssi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Vielä noin 15 minuutin ajan mennään täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja paikalliseen uutiseen mennään nytkin. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi sakkorangaistukseen 17-vuotiaan nuoren, joka kaahasi viritetyllä mopolla vähintään 80-90 kilometrin tuntivauhtia alueella, jossa on 50 nopeusrajoitus. Ja tämä tapaus sattui Vesannolla viime kesäkuussa. Tekoaikaan 16-vuotias nuorukainen ei noudattanut poliisin pysähtymiskäskyä, vaan kaahasi pakoon viritetyllä ja huonokuntoisella mopollaan. Poliisia paetessaan nuori oli kuljettanut mopoa useasti vastaan tulevien kaistalla, jossa näkyvyys oli huono. Pakomatka sitten päättyi kuitenkin vasta, kun mopoon tuli tekninen vika. Oikeuden tuomiosta selviää, että mopossa oli useita liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Esimerkiksi mopon valot eivät toimineet ja myös rekisterikilpi puuttui ja teko sattui pimeän aikaan. Käräjäoikeudessa vastaaja myönsi perusmuotoisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen, mutta kiisti, että teko olisi ollut törkeä. Vastaajan mukaan teko ei aiheuttanut vaaraa muille. Käräjäoikeus kuitenkin tuomitsi vastaajan nuorena henkilöä tehdystä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja 80 päiväsakkoon. Maksettavaa siitä siis tuli sitten 480 euroa. Tämä tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen ja siihen voi ilmoittaa tyytymättömyyttä ensi 11. päivä mennessä siis. Sellaista uutista tuolla savonsanomat.fi-osoitteessa. Nyt vielä ennen päivän kysymystä ehditään mennä kuuntelemaan The Calling-yhtyettä Wherever You Will Go.

0: on Aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 10:50 ja vielä ehditään ottaa katsaus päivän kysymykseen ja hetken toki ehdit vastatakin. Tänään siis vietetään tee jotakin kilttiä päivää ja mitä kilttiä sinä olet tehnyt viimeksi? Ja tähän kysymykseen kun vastaat, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa, jossa palkintona Savon Aaltojen kangaskassi. Eli siis mitä kilttiä sinä olet tehnyt viimeksi? Oli se sitten pieni rahalaina jollekin tai toisen ostosten maksua tai mitä ikinä, vaikka kauppakassin kantamista. Kaikki tuollaiset pienet teot, ne ovat ihania. Tai kenties vaikka ihan se vain hymy toiselle ihmiselle. Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Ja sitten tosiaan perjantaina arvonnassa mukana olet. Nyt on hyvä hetki viestiä laittaa. Mennään kuuntelemaan Stoosh ja Waterfalls.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Näin se on todettava, että kun kello on 11:15, on tullut tämäkin aamu omalta osaltani päätökseen täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Huomenna juttua jatkaa sitten Joonas Puomio ja tietenkin keskiviikosta perjantaihin Anssi Saarelainen täällä Savon superpaikallisessa aamussa kello 6-11. Nyt annetaan siis valta taas keskipäivän keitaalle ja kohtapa kuullaan, mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta oikein hyvää huomenta ja päivän jatkoa sinulle juuri täältä.
1: Savon aamu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemäänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellinomistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Kuopion Rautaniemen kaupungin osaan Haukkaniemen alueelle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona tulevassa asemakaavaluonnoksessa on kaksi vaihtoehtoa. Niissä alueelle kaavaillaan muun muassa rivitaloja ja erillispientaloja. Molemmissa vaihtoehdoissa 7 erillispientalotonttia on osoitettu Kallaveden rantaan. Kullakin tontilla on asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja autokatos. Uusi asuinalue sijoittuisi Suvituulenkadun jatkoksi. Suunnittelualue on vanha hevostila, joka on yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1914 rakennettu asuinrakennus ja talousrakennuksia, joilla on voimassa oleva purkulupa. Osa rakennuksista on jo purettu. Kerrotaan vielä, että autoilijat ovat törmänneet Viitostiellä olleisiin esineisiin Lapinlahden alapitkän suoralla ainakin kahtena yönä lyhyen ajan sisällä. Kuopiolainen Anna Puntila oli viikko sitten maanantai-iltana illalla kello 11 aikoihin palaamassa miehensä kanssa Lapista kotiin, kun hän törmäsi tiellä olleeseen romukasaan. Romukasaan oli pinottu päällekkäin muun muassa saunakiulu, isoja metallin ja muovin kappaleita, nauloja sekä ruuveja. Autolle kävi törmäyksessä pahasti. Vakuutusyhtiö neuvoi käyttämään autoa autopeltikorjaamolla, jossa arveltiin, että se saattaa mennä lunastukseen. Savon Sanomat kertoi verkkosivuillaan perjantaina, että alapitkällä raskaan ajoneuvon kuljettaja oli törmännyt torstain ja perjantain välisenä yönä esteeseen. Puntila päätti kertoa omasta tapauksestaan toimitukselle, kun oli lukenut uutisen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelä- ja lounaan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Empire of the Sun ja Changes käynnisti keskipäivän keidas -nimisen lähetyksen. Erittäin hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa. Se on 5. päivä lokakuuta. Tänään Inkeri ja Inka ovat päivän nimpparisankareita, joille laitetaan täältä lämpimät onnen toivotukset, kuten myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Jokainen ihminen on laulun arvoinen ja kaikki me ollaan sankareita. Eikö tästä päästä ihan hyvällä tematiikalla uuden viikon kimppuun? Kattelin tuossa vähän historiakirjoja, niin ensimmäinen James Bond-elokuva, Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi-iltaansa tällä päivämäärällä vuonna 1962. Niin siitä tulikin mieleeni, että pitäisikö meidän ottaa semmoinen pikkuriikkinen James Bond-äänestys. Ensinnäkin, että voi äänestää, mikä on omasta mielestä se kaikkien aikojen paras James Bond. Ei voi sanoa, etteikö olisi nähnyt. Tai ainakin meille tarjotaan joka ikinä kesä mahdollisuus katsoa kaikki ne James Bondit. Koska siinä on jotenkin toi, eikö se neloselta tulee? Minun mielestä tulee neloselta. Nelonen on kunnostautunut aika hyvin siinä, että Bondeja näytetään joka ikinen kesä. Ja sitten toisaalta olisi kyllä kiva kuunnella joku oikein hyvä soundtrack James Bondilta. Niin tässä annan nyt teille vähän tämmöistä palloa haltuun. Et ensinnäkin, mikä on paras James Bond-leffa ja sitten toisekseen, mikä olisi semmoinen biisi, jonka haluat James Bondista kuulla. Ihan kaikkea täältä ei tietysti löydy, mutta katsotaan, mitä pystyn asian eteen tekemään, koska uskoisin, että kaikenlaista pystyy tekemään tämän eteen. Mutta hei, hyvää maanantaita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, johon voit laittaa vaikka niitä Bondi-viestejä, 0406195939. Mari Pekkanen täällä, kello 13. Nyt Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.

Kova on tuokin biisi, Adam Lambert ja Trespassing. Ei kuitenkaan James Bond-biisi. Tuossa tämä on tämmöistä, kun antaa tajunnan virrata, niin 64 vuotta sitten tällä päivämäärällä ensimmäinen James Bond-elokuva on saanut ensi iltansa ja siitä intaantuneena, niin me otetaan nyt tämmöinen huutoäänestys. Mutta ei ole pakko huutaa, siihen riittää WhatsApp-viesti erinomaisen hyvin. Eikä tarvitse olla ääniviesti, jossa huudat, mutta ihan tuolle kirjallisesti, niin WhatsAppiin 0406195939. Mikä on mielestäsi paras James Bond-leffa? Ja sitten otetaan myöskin äänestys siitä, että mikä on paras James Bond-soundtrack. Niin otetaan tähän, katsotaan nyt minkä verran ääniä tulee, mutta oikeastaan tämän ekan tunnin voisi näitä keräillä, niin nekin, jotka nyt kuulevat, mutta ajattelevat, etteivät ehdi osallistua, niin saavat mahdollisuuden osallistua tähän epäviralliseen äänestykseen. Eilen oli upeita revontulia, tosi niin kuin ympäri Suomea, jopa aika etelässäkin. Pongasitko revontulia? Aina tuommoisina iltoina sitä harmittelee, että miksi asuu kaupungissa keskellä kaikkea valosaastetta. Ja sitten kun on valmis käymään nukkumaan, niin ei sitä oikein viitti lähteä enää sitten etsimään semmoista pimeätä paikkaa. Mutta kyllä oli upean vihreitä revontulia tosi monin paikoin. Ja pääsin niitä onneksi sitten todistamaan myöskin kerrostalon parvekkeelta, mutta tiedostin samalla, että voi vitsi, kun olisi jossain perämettässä, niin näkyisi ihan eri tavalla. Ei olisi sitä valosaastetta kiusana. Mutta hei, jos oot napannut hienon revontulikuvan, niin senkin voi laittaa tuonne WhatsAppiin. Ihan vaan sillä, että minä saisin tänne teiltä hienoja kuvia. Ei niitä mihinkään sen enempää käytetä, mutta mikä jottei. Pilvenpiirtäjillä jatketaan keskipäivän keidasta. Tämän kappaleen nimi on hyvin nykyaikainen. Kaikilla on nykyään koira.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Voi luko ja My Soul soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 11.25. Suomalaiset ovat varsin tunnollisia palauttamaan juomapakkauksia, varsinkin jos niissä on pantti. Ja löysin edellisen tilaston, ei kun ootas hetki, tuolta tämä on tämän vuoden helmikuulta, kunhan se nyt tähän näyttöön suostuu tulemaan. No ei se suostu. Katsotaas kohta. Otetaan toinen sivu, koska toi ei näköjään halunnut näyttäytyä. Mutta siis Suomi on pullonpalautuksen melkoinen mallimaa pantillisista juomapakkauksista. Yli 90% palautuu käyttöön. Ja esimerkiksi vuonna 2024 kesällä on uutisoitu varsin laajalti, että kaikkien pantillisten pakkausten palautusaste oli 97%. Ja nythän tämä pullonpalautus saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti ja se ei herätä kyllä kovinkaan lämpimiä ajatuksia. EU:n uusi pakkausjätettä koskeva asetus herättää juomapakkausten osalta aika lailla jyrkkää vastustusta kaupan alalla. Tämä EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus vaatii, että 10% juomapakkauksista pitää olla uudelleen käytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Ja S-ryhmän Market-kaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mielestä suomalainen pullonpalautusjärjestelmä toimii hyvin nykyisellään eikä sitä kannata vaarantaa. Ja hän sanoi, että meillä on maailman paras järjestelmä, joka toimii tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Siihen tullaan perehtymään ulkomailta asti. Minusta olisi tosi tärkeää, että Suomi hakisi ja saisi komissiolta poikkeuksen asetukseen. Suomi pyrkii siis saamaan poikkeuksen läpi, koska juomapakkausten kierrätys on järjestetty maassa tehokkaammin kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskusteluja käydään parhaillaan sekä virka- että ministeritasolla. Ja nyt tässä on se uhkakuva, että jos tätä poikkeusta asetukseen ei saada, niin Suomessa saatetaan joutua perustamaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle toinen järjestelmä, lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja esimerkiksi Iltalehti on tehnyt tästä aika laajaakin selvitystä ja haastatellut aiemmin Keskon päivittäistä varakaupan toimialajohtaja Ari Akselia. Hän vastustaa palaamista takavuosien systeemiin, jossa käytetyt lasipullot kerättiin talteen ja pestiin uudelleenkäyttöä varten. Ja S-ryhmän Lyytikäinen yhtyy Akselin näkemykseen siitä, että vanhan järjestelmän palauttaminen tuntuisi hölmöltä ja ärsyttävältä. Ja kyllähän se myös maksaisi turhaan ja tosi paljon. Lyytikäisen mukaan tämän rinnakkaisen järjestelmän perustamisesta maksaisi S-ryhmälle 10 miljoonia euroja, koska pullot eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. S-ryhmän myymälöissä kuitenkin kerättäisiin viikossa useita miljoonia pulloja ja tällaisten määrien säilytys olisi pois asiakkailta. Valikoimia on kasvatettu tosi paljon ja kysyntää uusille tuotteille on koko ajan. Jos vaikka kassan lähellä on tilaa, niin sinne puolestaan halutaan pakettiautomaatteja. Päivittäistä varakaupalle tulevien kustannusten lisäksi panimoteollisuuden pitäisi investoida pesulinjastoihin. Keskon Akselin mukaan pullojen uudelleenkäyttö voisi vaatia myös lisää manuaalista työtä. Tällä hetkellä prosessi on pitkälle automatisoitu ja myös Lyytikäinen usko, että tuo rinnakkainen järjestelmä voisi vaatia lisää henkilöstöresursseja. Ja sitten kun Lehti on kysynyt, että oletteko S-ryhmässä alkaneet jotenkin varautua mahdolliseen muutokseen siltä varalta, ettei Suomelle myönnettäisikään poikkeusta, niin hän vastaa yksi kantaan, että emme ole. Me näemme tämän niin mahdottomana ja järjettömänä muutoksena, että edelleen

Kuitenkin uskomme ja toivomme, että Suomi saisi tästä poikkeuksen komissiolta. Lyytikäinen uskoo, että pullojen uudelleenkäytöllä voisi olla jopa kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja hän perustelee väitettä Suomen pitkillä etäisyyksillä, joiden takia kokonaisten tyhjien pullojen kuljettamisesta syntyisi runsaasti päästöjä. Tätä nykyään pullot ja tölkit litistetään pullonpalautuskoneessa pienempään tilaan, ja vaikka järjestelmää ei saisi Lyytikäisen mielestä tuoda Suomeen, hän uskoo, että se voi olla hyödyllinen muualla. Yleiseurooppalaisesti on varmasti monen maan kannalta tosi hyvä asia, että juomapakkausten uudelleenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Ja hän uskoo, että pienemmät etäisyydet esimerkiksi Keski-Euroopassa voisi tehdä järjestelmästä kannattavamman, koska logistiikka olisi mahdollista järjestää kestävämmin. Ja hän toteaa vielä, että on valitettavaa, että päätöksenteossa ei ole tunnistettu, että asia voi hoitaa vielä paremmin ja tehokkaammin, kuten Suomessa tehdään. Niin miten se olisi, kuulkaa nyt te herrat ja rouvat siellä EU:ssa, että kun tehdään tämmöinen uusi asetus, mikä selvästi veisi meitä vuosia, kenties vuosikymmeniä taaksepäin, niin olkaa hyvät ja tulkaa opintomatkalle Suomeen. Katsokaa, miten hienosti täällä toimii tuo järjestelmä. Älkääkä nyt ainakaan sen takia pakottako kaikkia tekemään just niin kuin te haluatte, koska täällä tämä homma toimii, mutta muissa maissa ei niinkään. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle.

John Denver, thank God, I'm a country boy, soi keskipäivän keitaassa. Tänne tuli aiemmin tuossa viesti, että sori, kun en ole just oikealla päivällä liikkeellä. No ei se mitään haittaa, ei, se on niin justiisa. Täällä kuuntelija oli havahtunut tänään siihen, että suomalainen metalliyhtye Sentenced esitti viimeisen keikkansa ja jäähyväiskonsertin 1. lokakuuta 21 vuotta sitten, 2005 Oulussa Klubteatrialla. Ja toihan löytyy edelleen tuo jäähyväiskeikka esimerkiksi YouTubesta. Olen sen muutamaan kertaan katsonut ja on se jotenkin hirmu pysäyttävä ja sykähdyttävä. Ja sitten kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin useampi viesti, niin hän kertoi myös, että on katsonut Yle Areenasta Kaamos-nimistä sarjaa ja siellä oli myös Sentenced mukana, niin hän nyt haluaisi kuunnella sitten Sentencedia maanantaihin, koska sillä kuuleman viikko käynnistyy niin hyvin, niin mikä jottei. Kyllä minun mielestä Sentencedia voi aina soittaa vähän lähetyksessä. No One There kuullaan nyt. Kiss.

Siinä Irinalta kuultiin kappale Haluan olla yksin. Tuossa aiemmin tuli mainittua, että EU on tekemässä sellaista uutta pakkausjätettä koskevaa asetusta, joka nyt suomalaisissa kaupan alan toimijoissa on herättänyt suurtakin vastustusta. Eikä ihme, sillä Suomessa palautetaan lähestulkoon 97% pantillisista pakkauksista ja siis ollaan valovuosien päässä monesta muusta maasta, jossa vaan heitellään tyhjiä pulloja ja tölkkejä ties minnekä tien sivuun. Me ollaan niin edelläkävijöitä jopa, että roskiksistakin niitä kyseisiä pulloja ja tölkkejä kaivetaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli ääniviestiä, että eikö me nyt suomalaiset voitaisiin vaan tehdä niin, että ei sanotaan EUlle, että ei tehdä niin, kuten EU haluaa. EU-asetus siis uhkaa Suomen pullonpalautusjärjestelmää ja se tarkoittaisi sitä, että Suomessa pitäisi tehdä tavallaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle vielä toinen järjestelmä erikseen sitten lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja tämä saattaisi vaikuttaa myös panimoihin ja tämmöisiin, että kamalasti tulisi kaikkea ylimääräistä. Kun meillä kerran homma toimii, niin tuossa jo aiemmin tuli sanottu, että EU tervetuloa katsomaan, miten täällä homma toimii. Ja sitten kyllä niin kuin kuuntelijakin tuossa laittoi vastuuta poliitikoille, että sanotte, että ei me ruveta tähän, että meillä on nyt näin hyvät järjestelmät, niin minkä takia meidän pitäisi muuttaa sitä huonommaksi? Ja on tästä kyllä ihan täysin samaa mieltä. Et ehkä me suomalaiset monessa muussakin asiassa, ei pelkästään tässä, mutta ollaan niin jotenkin semmoisia sääntöjä noudattavaa kansaa hirmu pitkälti. Että sitten vaan ruvetaan tekemään muutoksia, kun joku niin sanotusti korkeampi taho niitä toivoo ja pyytää. Mutta joo, mitä jos kokeilisi vaan sanoa, että ei me lähetä tähän. Et meillä on nyt jo niin ylivoimainen systeemi, että tämä tekee kaikesta vaan entistä hankalampaa. Pihlajaa kuunnellaan seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Encore. Niin

0: Siinä kuultiin Pihlajalta kappale nimeltä Encore. Kello on 11:59 ja sä kuuntelet keskipäivän keedasta. Pekkasen Mari täällä studiossa reilun tunnin ajan. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. WhatsAppia tuntuu aika paljon tulevankin meille. Tässä on esimerkiksi pullon palautuksesta puhuttu, niin eräs kuuntelija laittoi, että Ismo Leikola kertoi, että hänen amerikkalaiset ystävät olivat ihmeissään pullojen palauttamisesta ja luulivat hänen olevan rahavaikeuksissa, kun Ismo selitti, että niistä saa pantin takaisin. Siellä tyyliin vain pultsarit vei pulloja takaisin. Ja Kari laittoi viestiä, että kyllähän se tölkkimäärä, joka esimerkiksi Espanjassa on teiden varsilla, niin meillä ei olisi puhdasta luontoa, mitä siellä tullaan tänne hämmästelemään. Siellä oli aluksi vaikeuksia itsellä ymmärtää, ettei ole pullojen tai tölkkien kierrätystä. Järjestelmien tulo sinne johonkin pieneen kyläkauppaan voi olla tilaongelma, koska siellä kauppa voi olla puolet meikäläisestä R-kioskista. 0406195939, ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Ja hei, meillä on vielä hetken aikaa käynnissä myöskin paras Bond-elokuva-äänestys ja myöskin soitetaan joku Bondista tuttu soundtrack-biisi tämän keskipäivän keitaan aikana. Ihan vaan sen kunniaksi, että vuonna 1962 ensimmäinen James Bond-elokuva sai ensi iltansa.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Phantom Planet ja California. Seuraavaksi kuunnellaan porukkaa, joka luotiin ainoastaan yhtä albumia ja sitten kiertuetta varten. Eli Rodeo, yhtä kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Ja tämä jäi heidän viimeiseksi julkaisemaksi kappaleekseen. Kertoo ystävyyden voimasta. Kilistellään kyyneleitä. Tämän myötä sitten puolen päivän uutisiin.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Kuopiolainen Mari Jehkinen joutui syyskuun lopulla huijausyrityksen kohteeksi. Hän sai brasilialaisesta puhelinnumerosta lähetetyn WhatsApp-viestin, jossa oli hyödynnetty hänen tekemäänsä hotellivarausta vantaalaiseen hotelliin. Jehkinen haluaa nostaa tapauksen esille varoittaakseen muita vastaavanlaisista huijausyrityksistä. Jehkinen teki varauksen Booking-varaussivuston kautta Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Comfort Hotel Helsinki Airporttiin. Hotellin omistaa Strawberry, joka on yksi isoimmista hotellinomistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lue lisää tapauksesta Päivän lehdestä tai Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta. Kuopion Rautaniemen kaupungin osaan Haukkaniemen alueelle suunnitellaan uutta pientaloaluetta. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keskiviikkona tulevassa asemakaavaluonnoksessa on kaksi vaihtoehtoa. Niissä alueelle kaavaillaan muun muassa rivitaloja ja erillispientaloja. Molemmissa vaihtoehdoissa 7 erillispientalotonttia on osoitettu Kallaveden rantaan. Kullakin tontilla on asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja autokatos. Uusi asuinalue sijoittuisi Suvituulenkadun jatkoksi. Suunnittelualue on vanha hevostila, joka on yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1914 rakennettu asuinrakennus ja talousrakennuksia, joilla on voimassa oleva purkulupa. Osa rakennuksista on jo purettu. Kerrotaan vielä, että autoilijat ovat törmänneet Viitostiellä olleisiin esineisiin Lapinlahden alapitkän suoralla ainakin 2 yönä lyhyen ajan sisällä. Kuopiolainen Anna Puntila oli viikko sitten maanantai-iltana illalla kello 11 aikoihin palaamassa miehensä kanssa Lapista kotiin, kun hän törmäsi tiellä olleeseen romukasaan. Romukasaan oli pinottu päällekkäin muun muassa saunakiulu, isoja metallin ja muovin kappaleita, nauloja sekä ruuveja. Autolle kävi törmäyksessä pahasti. Vakuutusyhtiö neuvoi käyttämään autoa autopeltikorjaamolla, jossa arveltiin, että se saattaa mennä lunastukseen. Savon Sanomat kertoi verkkosivuillaan perjantaina, että alapitkällä raskaan ajoneuvon kuljettaja oli törmännyt torstain ja perjantain välisenä yönä esteeseen. Puntila päätti kertoa omasta tapauksestaan toimitukselle, kun oli lukenut uutisen.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
3: Kylmää vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello 13 asti. Mari Pekkanen studiossa siis. Ja tänään on 5. päivä lokakuuta. Ja ne, jotka ovat kuunnelleet tätä lähetystä tovin aiemmin, tietävät, että tällä päivämäärällä vuonna 1962, eli 64 vuotta sitten, ensimmäinen James Bond-elokuva Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi iltansa. Ja meillä on ollut tässä epävirallinen, mutta äärimmäisen tärkeä äänestys käynnissä, että mikä on ollut kaikkien aikojen paras Bond-leffa, ja sitten on saanut myöskin äänestää kaikkien aikojen parasta 007 biisiä. Ja tässähän kävi niin, että kun meillä on aika laaja valikoima noita James Bond-elokuvia, niin nyt yksikään elokuva ei saanut toista enempää ääniä. Näitä on siis tullut näitä viestejä kyllä, mutta onneksi makuunsa kullakin. Kaikilla on ollut hyvin erilainen maku sen suhteen, että mikä on ollut paras elokuva. Sama myöskin näiden musajuttujen kanssa. Itse asiassa veikkasin ihan eri biisiä soitettavaksi, mutta onneksi en tiedä etukäteen, että mitä ihmiset ajattelevat. Niin tämä on nyt vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, jaettu voitto. Et katsotaan, kuka ilahtuu soivasta biisiä, että mikä on kaikkien aikojen elokuva. Sen sijaan me otetaan tässä yksi varsin ikoninen James Bond-kappale soimaan. Ja

Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt kuunnellaan Gladys Knightin License to Kill.

Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni. Jos sattuu olemaan vielä jonkinlaisia telttoja tai muita tämmöisiä kevytrakenteisia katoksia pihamaalla kesän jäljiltä, niin tänään kannattaa käydä ne ottamassa pois. Tai sitten vaihtoehtoisesti laittamassa valtavat painot ihan vaan sen takia, ettei nämä katokset lähtisi lentelemään minnekään. Tai jos on vaikka vene vielä vesillä, niin varmistamassa sen kiinnityksen. Nimittäin Ilmatieteen laitos varoittaa nyt, että länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Siellä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa, mutta myöskin maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Meteorologi Heikki Sinisalon mukaan vahinkoja voi syntyä oikeastaan ihan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Ja hän sanoi, että pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaan maakunnissa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tänään aamupäivällä päivitetyn varoituskartan mukaan huomenna lähes koko maassa varoitetaan voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta ja merialueille on annettu tuuli- ja aallokkovaroituksia. Ja tämän ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran, mutta vielä keskiviikkonakin puuskaista tuulta esiintyy laajalti, mutta tuuli ei ole keskiviikkona enää yhtä voimakasta kuin huomenna.

Sam Fender ja The Treadmill soi puolen Suomen radiossa ja keskipäivän keitaassa. Kello on 12.22. Seuraavaksi jatketaan The Script ja Will I Amin kappaleella Hall of Fame.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet. Nobelin lääketieteen palkinto julkistetaan ihan näillä hetkillä. Ja todennäköisesti tulet myöskin kuulemaan sen vielä tässä keskipäivän keitaassa. Mutta koska tuolla on julkistamiset meneillään, niin tässähän on viime aikoina ollut trendinä se, että kaivetaan semmoisia myönteisiä uutisia, hyviä juttuja esiin. Koska ainakin itse kuvittelen ja koen saavani semmoista negatiivista uutisointia sieltä sun täältä, halusin tai en, niin tarjotaan vähän kaikkea muutakin täällä keskipäivän keitaassa. Ja tämän päivän yksi tämmöinen minun mielestä hyvä uutinen on se, että Keski-Suomeen on syntynyt Suomen ensimmäinen luontoreppuverkosto. Ja nämä luontoreput on sellaisia, siis ihan fyysisiä reppuja, jotka kannustaa kuntalaisia tutustumaan lähiluontoon ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Ja niitä voi lainata 22 kirjastosta. Ja sitten kun ruvetaan oikein penkomaan, että mitä toi reppu pitää sisällään, koska eihän se nyt reppuja on maapallo täynnä. Mutta tuolla luontorepun sisällä on muun muassa kiikarit, luuppi, istuinalustoja, luontokortteja sekä myöskin vinkkejä luonnon havainnointiin. Ja sen tavoitteena ei ole tarjota mitään valmista retkiohjelmaa, vaan pikemminkin herättää kiinnostusta lähiluontoon ja rohkaista omiin luontokokemuksiin. Lähilumo-hankkeen projektipäällikkö Janne Laitinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo heidän lähettämässään tiedotteessa, että halusimme tehdä lähiluontoon lähtemisestä mahdollisimman helppoa. Luontoreppu madaltaa kynnystä lähteä ulos ja tarjoaa välineitä luonnon tarkasteluun, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Samalla se tuo luonnon hyvinvointivaikutukset yhä useamman kuntalaisen ulottuville. Ja kirjastot tarjoaa tätä nykyään yhä useammin lainattavaksi erilaisia esineitä ja välineitä kirjojen rinnalla. Ja luontoreput liittyy Laitisen mukaan kirjastojen tämmöiseen muuttuvaan rooliin. Luontoreppujen avulla kirjasto tukee oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia uudella tavalla. Ja näiden luontoreppujen merkitys voi Laitisen sanoin näkyä pienissä, mutta tärkeissä arjen kokemuksissa. Ja Laitinen sanookin, että luontorepun arvo ei välttämättä näy pelkästään lainausluvuissa. Se voi näkyä lapsessa, joka tunnistaa ensimmäistä kertaa linnun äänen, perheessä, joka lähtee yhdessä lähimetsään, tai ihmisessä, joka löytää uudelleen yhteyden luontoon vuosien tauon jälkeen. Eli Keski-Suomen kirjastoista nyt voi lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon.

Luulen, että se on turha huoli. Ei me kuolla kuitenkaan. B. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegeman ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Ja palkinnon saajan hän on valinnut Tukholman Karoliininen instituutti. Oikein paljon onnea lääketieteen Nobel-palkinnon saajille. Mistä tulikin mieleeni, että kun näitä historiakirjoja lueskelee, niin vuonna 2009 ministeri Per Stenbäck, suomalainen ruotsalaista kansanpuoluetta edustava tai edustanut poliitikko, julkisti muistelmateoksensa Kriisejä ja katastrofeja, siis tällä päivämäärällä 2009. Ja siellä hän niin sanotusti paljasti muun muassa, että lainausmerkeissä eräs tunnettu suomalainen oli Norjan Nobel-komitealle lähettämällään kirjeellä halunnut estää Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen presidentti Martti Ahtisaarelle vuonna 2007. Ja tämä tilannehan johti siihen, että silloinen ulkoministeri Alexander Stubb vaati tuon kirjeen lähettäjää julkisuuteen, mutta en nyt muista, että onko tätä sitten koskaan kerrottu, että kuka olisi halunnut estää, ettei presidentti Martti Ahtisaarelle olisi myönnetty Nobelin rauhanpalkintoa. Jos muistat, niin laita viestiä 0406195939. Cool and the Gang jatkaa tästä kappaleella Ladies Night.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää.

Happoradio, sinä ja hän. Vähän vanhempaa tuotantoa. Happoradiohan on vastikään julkaissut uuden albumin Me tarvitsemme toisiamme. Pitää muuten ottaa kuunteluun, Jahka. Tulee sopiva hetki siihen. Tuossa tuli tovi sitten mainittua, että Keski-Suomen kirjastoista voi nyt lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon. Niin kuinka ollakaan Karjalaisen sivuilta pongasin tämmöisen hienon luontojutun. Helposti saavutettavaa rakentamatonta Pielisen rantaa ei ole tarjolla retkeilijöille kovin paljon, mutta Lomakolin pohjoispuolella ennen Hattusaarta sijaitseva pitkä ja kapea Kaiskunniemen hiekkaharju on mainio kohde veden ääreen jalkapelissä halajaville. Lieksan kaupunki on itse asiassa rakentanut sinne myöskin hyvin varustellun tulipaikan ja noin niin kuin normaalin veden korkeuden aikaan Kaiskunniemen kärjestä tulee saari, jonne pitää kahlata 50 metriä matalassa vedessä, mutta nyt Pielisen pinta on niin alhaalla, että harjupätkä nousee esiin koko komeudessaan ja perille pääsee kuivin jaloin. Ja kohteen suosio on kuulemma tänä vuonna suorastaan räjähtänyt. Sosiaalisen median kuvavirran perusteella jokainen haluaa käydä nyt Kaiskunniemessä ja suosioon on hyvä syy. Kaiskunniemen järvimaisema on vanhoine, paksuine, petäjine ja kivikkoisine, polkuinen, kaunis ja kuvauksellinen paikka. Voisi aivan hyvin itsekin lähteä. On hienon näköinen paikka. Laittakaa muuten kuvaviesti, jos olet käynyt tuolla 0406195939.

The Rolling Stones, Start Me Up, soi siinä. Tämä nyt toimikoon sitten starttibiisinä Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle, sillä keskipäivän keidasta on yksi kappale jäljellä. Se on Paul Eliaksen Pimeä värit. Tämän kappaleen myötä me siirryn pois studiosta, mutta palaa huomenna taas kello 11 takaisin. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja pysykäähän taajuuksilla.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupungin talous on kääntymässä ensi vuonna pitkän miinusmerkkisen jakson jälkeen positiiviseksi. Asia ilmenee maanantaina julkaistusta kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesityksestä. Ensi vuoden talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Siten kaupunki on saavuttamassa 2 vuoden takaiset tavoitteet talouden tasapainottamisesta. Kaupungin taloutta ovat varjostaneet heikko suhdannetilanne ja etenkin työllisyydenhoidon menot työttömyyden kasvaessa. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä piristymisen merkkejä. Odotukset työllisyyskehityksen paranemisesta ja talouskasvusta ovat voimistuneet. Kuopiolainen lelukauppa Partanen avaa uuden myymälän Ouluun ensi keväänä tai kesänä. Vuokraneuvottelut liiketilasta ovat parhaillaan käynnissä. Kauppias Minna Kunnasluoto näkee Oulussa selkeän markkinaraon juuri lelukaupan kaltaiselle liikkeelle. Oulun lelukauppa Partaselle tulee Kunnasluodon lisäksi toinen omistaja. Ismo Polo tulee yhtiökumppaniksi Oulun tytäryhtiöön. Perinteikäs kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Sen perusti Juhani Partanen sekatavarakaupaksi. Minna Kunnasluoto on omistanut kaupan pian 15 vuotta. Savolaishiihtäjä Iivo Niskanen nähdään Nelosen epätyypillisesti keskusteluohjelmassa, joka alkaa marraskuun puolivälissä. Niskasen lisäksi mukana ovat muun muassa Krista Kosonen, Sami Hyypiä ja Riikka Purra. Kyseessä on keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon. Toimittajajoukosta kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta. Epätyypillisesti keskusteluohjelma perustuu ranskalaiseen menestysformaattiin. Kerrotaan vielä, että Väyläviraston mukaan Kuopion Maaherran katu suljetaan liikenteeltä rautatiesillan rakennustöiden vuoksi perjantai-aamusta maanantai-aamuun. Sulkemisen syynä on uuden rautatiesillan kannen betonointi. Myös asemakadun yksisuuntainen osuus suljetaan työmaan kohdalta, jotta betoniautot pääsevät liikkumaan työmaalle. Puutarhakadulle pääsee töiden aikana Puijonkadun kautta. Liikennejärjestelyjä ryhdytään tekemään jo torstain ja perjantain välisenä yönä. Järjestelyistä voi aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15, lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Adios vaan ja morjesta morjesta Puolen Suomen iltapäivä lähetyksestä. Kiitos keskipäivän keidas tämän päivän setistä. Huomenna jatketaan maanantai 5. päivä lokakuuta. Iltapäivä lähetys 6:00 saakka tänään. Ei ole tulossa lätkää kello 17.30 ennakkostudiolähetyksiä, ei tänään eikä huomenna tiistainakaan. Mitäs tässä on nyt niin vähän näitä pelejä? Tuossa oli pari viikkoa sitten, matseja oli koko ajan. Nyt on sitten jotenkin tahti vähän hiipunut. Mutta joo, seuraavat pelit sitten keskiviikkona, 7.10. Kyllä, kyllä. Mä sanoin adios tuossa äsken. Ei kai adios voi sanoa näin, niin kuin kun joku asia alkaa. Eikö se ole vähän semmoinen, että kun joku asia päättyy, niin sitten sanotaan adios. Rupesin vaan miettimään, että onko se nyt ollenkaan sopiva tämmöinen alkutervehdys. Olisiko ciao parempi tai joku tämmöinen. Joo, päivitetään se. Vedetään ruksit adioksen päälle. Niin voidaan sanoa sitten kello 18 maissa, kun tämä lähetys loppuu. Nivala Jani nyt studiossa, niin kuin yleensä aina arkisin kello 13-18. Ja Herra Ylpön ja ihmisten musiikkia tulee nyt 100 vuotta. Herra Ylpöhän käväsi just Japanissa saakka elokuvansa promootiokiertueella. Varmaan aika jotenkin hauska kokemus, kun Herra Ylpökin on sitä suomenkielistä musiikkia tehnyt mitä? Vuosikymmeniä? Parikymmentä vuotta? 25 vuotta? 30 vuotta? En mä tiedä, onko ihan 30. Mutta siis kuitenkin tosi pitkän uran tehnyt jo niin kuin suomenkielisen musiikin parissa. Sitten tuli se suomenkielinen leffa ja sitten semmoinen onnenkantamoinen, että suomenkielinen pienen budjetin skifileffa, mustavalkoinen taideleffa pääsee Japaniin elokuvateatterilevitykseen. Se on varmaan aika hieno fiilis, että saa tommosenkin jutun kokea, mikä ei ollut suunniteltu, että tulee niin kuin vaan bonuksena semmoinen juttu sitten kaupan päälle. Jotenkin olen ilolla seurannut tuota Herra Ylpön elokuvatouhua, että se on hyvä, että ihmiset kokeilee erilaisia juttuja. Että ei tarvitse pysyä siinä muotissa niin kuin ollenkaan. Minä pysyn muotissani, en kokeile ikinä mitään erilaista juttua, paitsi että irtauduin muotista ehkä vähän eilen, kun siivosin parveketta. Mä voin kertoa tästä lisää pian.

James Blunt, Beside You. James Blunt. Nyt menee vahvasti nämä lausumishommat ja kaikki ulkomaankielihommat. Joo, adios on espanjaa, se tarkoittaa hyvästi näkemiin, tai sitten sitä sanotaan silloin, kun jätetään jäähyväisiä. Joo, ei nyt mennyt ihan putkeen mun toi adios-ohjelman aloittamistervehdys, mutta ei se mitään, ei se mitään. Näillä mennään. Ai vitsi, tuntui eilen hyvältä heittää vähän kamaa pois. Ihan siis niin kuin roskii. Meillä oli eilen tämmöiset parvekkeen siivoustalkoot, että pistettiin parveketta talvitiloille ja heitettiin sieltä ihan kamaa niin kuin pois. Ihan niin kuin roskii. Et minäkin kun on tämmöinen hamsteri, pihi-ihminen, niin yleensä tulee aina ajateltua kaikesta silleen, että voisiko ton myydä, voisiko ton laittaa johonkin kirpputorille, saisiko tosta vielä joltain rahaa, jos sen laittaisi johonkin Facebook-ilmoitukseen, että vain nouto, myydään vähän käytetty risu parvekkeelta hintaan 30 senttiä. Et jos joku noutaisi pois, niin yleensä tulee aina mietittyä tätä kautta nämä kaikki asiat. Mut mulla oli eilen semmoinen vimma, että mä pistin kamaa niinku roskiin. Sieltä lähti esimerkiksi semmoinen aikansa jo palvellu, käyttöikänsä päässä ollut niinku tuolin pehmuste. Siis semmoinen, mikä pistetään parveketuolille, semmoinen ihan tavallinen pehmuste, niin entisessä elämässä vanha minä olisi säästänyt sen nyt roskiin. Vanha minä olisi joko säästänyt sen tai just miettinyt, että voiko sen myydä, voiko sen antaa jollekin, voiko sen viedä jollekin sukulaiselle, joku äiti tai joku täti tai joku sen ottaa vielä vastaan ja puhaltaa siihen uutta henkeä ja tekee siihen uudet päällyset ja jotain tällaista. Mutta mä mietin, että se oli niin kuin, ei sen ehkä homeessa ollut, mutta jotain sinne päin. Ehkä vähän jotain sellaista ja mietin tosiaan, että kyllä näillä niin kuin esineillä on niin kuin aikansa ja paikkansa ja tämän tuolipehmusteen on aika mennä ja kahet kengät lens roskiin. Vitsi, miten hyvä fiilis siitä tuli. Et kun mäkin oon tämmönen pihisälli, joka käyttää kaiken aina loppuun, mutta eilen mä heitin kahet kengät roskiin. Ja siis ne kengätkin oli niinku aikansa palvellu ja ne oli työnsä tehnyt, niin niiden oli aika mennä. Mutta jotenkin mä oon todella huono tommosessa, että niitä sit aina jemmaa, että no mitäs jos mulla on jonain päivänä joku kesämökki joskus 15 vuoden päästä. Ja sitten sinne mökille tarvisi semmoiset mökkitossut, mitkä voisi vaan laiturilla pistää jalkaan. Nämähän olisi just hyvät sinne. Aina ennen on miettinyt jotenkin tolleen ihan silleen niin kuin väärin tuon koko homma. Ja eilen oli semmoinen päivä, että eilen pistettiin tuulemaan ja kahdet kengät roskiin. Ja nyt mä tein eilen myös päätöksen kolmansista kengistä, että ne menee roskiin. Mutta mä en vielä pystynyt siihen. Mä en vielä pystynyt siihen, koska mun kuitenkin täytyy, tai mä oon siis käyttänyt niitä ja niin, ne on ollut nyt vielä silleen kierrossa. Mä en eilen raaskinut vaan luopua niistä, mutta päätös on jo tehty, että kolmannetkin popot lentää jorpakkoon tai siis roskiin erittäin pian.

0: että siinä heitetään roskiin. Näin mä oon ymmärtänyt asian. Ja nyt ehkä eilen jotenkin hiffasin, että mikä sitten sekin homman nimi on. Että se jotenkin vapauttaa. Mutta sitten tosiaan ne yhdet kengät on vielä. Ne yhdet kengät on vielä olemassa. Ja niistä mä en vielä raskinut luopua, vaikka päätöksen tein jo. Ja ne on tosiaan semmoiset, että ne on ostettu ennen koronaa. Mä muistan sen. Joo, mä muistan, missä mä asuin. Ne on ostettu varmaan 2019. Eli kyllä nekin on nyt jo aikansa palvellut. Niin niissä on siis pohja rikki. Siis ei siitä nyt niin kuin kantapää näy lävitse, mutta mä huomasin viime viikolla yksi päivä, että aina kun käy kävelyllä tai kävelee jossain, niin mistä tulee hiekkaa mun kenkiin sisään? Et eihän tämä ole mahdollista, että en mä ole niin kuin tallonnut missään aavikolla tai silleen tepastellut missään juoksuhiekassa. Että miten mulla tulee hiekkaa kenkiin sisään koko ajan? Sitten mä tajusin, että niin, tää on tää, että siellä pohjassa on semmoiset pienen pienet reijät jo, että sieltä pääsee hiekka läpi, vesi ei ehkä tuu vielä, en ole ainakaan, no nyt en ole missään lätäköissä lutrannutkaan, mutta nämä on nyt semmoiset ne kengätkin, että turha niitä on mihinkään suutarille viedä korjaukseen vai mitä. Että jos on kengät kävellyt semmoisiksi, että sieltä tulee hiekka pohjasta läpi, vaikka ei ihan vielä näykkää läpi, ei pysty silmällä kattoa läpi, niin kyllä niiden on aika mennä niiden bootsien jo.
1: Studiossa Jani Nivala.

Irene Cara ja Fame. Otetaan kohta musiikkia The Crashilta ja Halo Helsinkiä myös luvassa puolen Suomen iltapäivässä näin maanantaina 5. päivä lokakuuta. Joo, hyvää uutta viikkoa. Sitä toivottelee myös nimetön kuulijamme WhatsApp-numerossa 0406195939. Kiitoksia ja tsemppiä myös sinne WhatsApp-numeron toiseen päähän. Ja hyvää uutta viikkoa kaikille myös täältä studion päästä. Pirkko laittoi viestiä. Mä säästän aina kaiken, koska entä, jos sitä vielä joskus tarvitsee? Ai kaikkea joskus tarvitsee. Ei ihminen voi kaikkea joskus tarvita. No joo, mutta siis ymmärrän pointtisia. Tämähän varmaan on semmoinen juttu, että tämä periytyy tuolta edellisiltä sukupolvilta, että jos omat vanhemmat tai se koti, missä on kasvanut, on semmoinen, missä on säästetty ja jemmattu kaikkea, niin sitten se voi olla, että itsestä tulee ihan samanlainen jemmari. Tai tietenkin voi käydä niinkin, että sitten on myös ihan niin kuin tämmöinen vastareaktio siihen, että jos vanhemmat on ollut semmoisia, että mitään ei heitetty pois, niin ehkä lapsi sitten heittääkin kaiken pois. Varmaan molemmat skenaariot on mahdollisia. Joo, nimetön viesti studioon. Entä jos vielä joskus tarvitsen tätä, ... Niin, tossa ollaan sen asian ytimessä. Siellä on se sana jos. Entä jos? Kunnon jossittelua. Joo, minäkin olen vuosikausia jossitellut niiden parvekeromujeni kanssa, mutta tuli viikonloppuna laitettua hösseliksi. Hyvä niin. Sitten tulee lopulta sitten hyvä fiilis, kun näkee parvekkeesta vaikka sen lattian, että siellä ei ole sitä tavaraa. Ei sitä niin paljon ollut. Ei sitä ollut siis paljon siellä, mutta sinne oli vaan kertynyt kaikenlaista vähän silleen, että mä laitan tuon tuonne parvekkeelle, jos sitä joskus vielä tarvii. Ja ei todellakaan. Koskaan ei tarvii.

0: The Crash, Grace. Otetaan kohta ääneen savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen. Hän on kirjoittanut kirjan siitä, että on aika monen prosessi tulla äidiksi ja aika monen prosessi edes miettiä, että haluaako äidiksi. Kaikkea tämmöistä Anni Saastamoinen ruotii uudessa kirjassaan. Muuttumisleikki, niin kuullaan tästä opuksesta hetken kuluttua enemmän, mutta Haloo Helsinki on luvassa Tuli kärpäset kohta.
1: Sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Roosa ja kahdeksan muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Tuli kärpäset, halo Helsinki. Perjantaina tässä lähetyksessä piipahti vieraana tai haastateltavana semmoinen henkilö kuin Anni Saastamoinen. Hän on kirjailija ja hän on toimittaja. Hän on Savosta lähtösi alun perin ja Anni Saastamoinen julkaisi viime viikolla semmoisen kirjan kuin Muuttumisleikki. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
1: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
1: Kiitoksia kovasti. Ja joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä muuttumisleikki kertoo.
1: No, muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko etenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan silleen, aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöisen maailman nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että mitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuoreena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea siitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sit sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinä sitä jäi vähän yksin, tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
1: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en odotakaan, että joku tulee sille kotiin kädestä pitelemään, mutta että ennen vanhaan, kun on ollut niitä läheisempiä, tai on perheet osannut lähempänä toisiaan, niin on ollut enemmän semmoista niin kuin hoivan jakautumista, ja on ollut enemmän tukiverkkoja lähempänä, niin se on nyt tosi erilaista, se vanhemmuus, että kun mä asun vaikka mun vanhemmista noin 400 kilometrin päässä ja puolison vanhemmat on niin ikään 100 kilometrin päässä ja on ystäviä, jotka on samassa elämäntilanteessa, eli niin kuin heiltäkään ei hirveästi sitä niin kuin tukiverkkoa liikene. Ja sitten toisaalta myös se, että miten raskaana ollessa neuvolassa sai aivan täydellisen priimaa hoitoa, koska oli semmoinen kallisarvoista kansalaista kantava yksilö, mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin sitten sille äidille, synnyttäneelle vanhemmalle, niin ei ehkä pystytä määräämään vaikka jotain niin kuin standardi rautaveriarvokokeita, koska tämä on nyt tämän lapsen neuvolakäynti, vaikka olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa ja ehkä siihen toivoisin jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
0: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille, siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
1: Kerran vuodessa kävit siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Että vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Se olisi mukavaa.
0: Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Niin kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista.

0: Kirjailija Anni Saastamoinen äänessä vielä kello 14 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Aivan kohta luvassa on uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupungin talous on kääntymässä ensi vuonna pitkän miinusmerkkisen jakson jälkeen positiiviseksi. Asia ilmenee maanantaina julkaistusta kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesityksestä. Ensi vuoden talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Siten kaupunki on saavuttamassa 2 vuoden takaiset tavoitteet talouden tasapainottamisesta. Kaupungin taloutta ovat varjostaneet heikko suhdannetilanne ja etenkin työllisyydenhoidon menot työttömyyden kasvaessa. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä piristymisen merkkejä. Odotukset työllisyyskehityksen paranemisesta ja talouskasvusta ovat voimistuneet. Kuopiolainen lelukauppa Partanen avaa uuden myymälän Ouluun ensi keväänä tai kesänä. Vuokraneuvottelut liiketilasta ovat parhaillaan käynnissä. Kauppias Minna Kunnasluoto näkee Oulussa selkeän markkinaraon juuri lelukaupan kaltaiselle liikkeelle. Oulun lelukauppa Partaselle tulee Kunnasluodon lisäksi toinen omistaja. Ismo Polo tulee yhtiökumppaniksi Oulun tytäryhtiöön. Perinteikäs kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Sen perusti Juhani Partanen sekatavarakaupaksi. Minna Kunnasluoto on omistanut kaupan pian 15 vuotta. Savolaishiihtäjä Iivo Niskanen nähdään Nelosen epätyypillisesti keskusteluohjelmassa, joka alkaa marraskuun puolivälissä. Niskasen lisäksi mukana ovat muun muassa Krista Kosonen, Sami Hyypiä ja Riikka Purra. Kyseessä on keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon. Toimittajajoukosta kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta. Epätyypillisesti keskusteluohjelma perustuu ranskalaiseen menestysformaattiin. Kerrotaan vielä, että Väyläviraston mukaan Kuopion Maaherran katu suljetaan liikenteeltä rautatiesillan rakennustöiden vuoksi perjantai-aamusta maanantai-aamuun. Sulkemisen syynä on uuden rautatiesillan kannen betonointi. Myös Asemakadun yksisuuntainen osuus suljetaan työmaan kohdalta, jotta betoniautot pääsevät liikkumaan työmaalle. Puutarhakadulle pääsee töiden aikana Puijonkadun kautta. Liikennejärjestelyjä ryhdytään tekemään jo torstain ja perjantain välisenä yönä. Järjestelyistä voi aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Erittäin hyvää maanantaita. Vielä kertaalleen täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksen puolelta ja puolelta tuossa, kun kello lyö puol, niin silloin otetaan kehi paikallista asiaa. 14.30, 15.30 ja 16.30 sitä on luvassa tänään. Viime viikolla mulla oli haastateltavana kirjailija Anni Saastamoinen. Nyt otetaan vielä revanssia tuosta Anni Saastamoisen haastattelusta. Hänet on tullut Muuttumisleikki-niminen hyvinkin mielenkiintoinen kirja, missä huumorinkin kautta pohditaan äidiksi tulemista ja lasten hankkimista. Ja Anni Saastamoinen kirjoittaa tuossa uudessa kirjassaan silleen, että hän näkee tavallaan, että lapset on nykyihmisille jopa jonkinlainen semmoinen niin kuin uhkatekijä, että ne eivät ole mahdollisuus, vaan ne on tavallaan uhka.
1: Niin, mä luulen, että toi ajatus tulee aika vahvasti siitä, että minkälaista se seksuaalikasvatus on ollut silloin, kun itse ollut nuori. Ja jos siitä, että miten se on ollut silleen tyylin hirveintä, mitä niin kuin voi länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtua, että tulee niin kuin teiniäidiksi. Että sittenhän niin kuin tulevaisuus murenee silmien edessä. Ja eihän se siis ole niin, mutta se on semmoinen kuva, mikä siitä jotenkin tuli siitä seksuaalikasvatuksesta ja kaikista niistä suosikkilehteen ja demilehteen joka paikkaan kirjoitusta kysymyksistä, jotka liittyy just niin kuin lisääntymiseen ja seksuaaliterveyteen. Että se oli semmoinen jatkuva, tosi raskas uhka, mikä uhkasi vain ja ainoastaan tyttöjä jostain syystä. Ja sitten totta kai se on sille ehkä vähän ottanut eri muodon tässä oman elämän aikana, kun elänyt tämmöistä pätkätyöläiselämää. Että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita. Niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen. Että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niinku pamahtaakin paksuksi. Mm-hmm. Että se on hankala rakentaa ehkä jotenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta. Mm.
0: Anni Saastamoinen, teillä kun niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niinku semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, kello oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niinku mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on, se vaikea tilanne. Sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mieleensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
1: Tämä on hirveän hankala asia ja se ei itsellä niin kuin se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis työnsin lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä ja sitten siinä mulla tuli mieleen semmoinen edesmennyt hinkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä enää muistin tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vittiä tosi usein, kun mä työsin mun lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut katsoa mua nyt silleen, että toiki tossa. Joo. Kuinka hän kehtaa.
0: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
1: Todellakin. Joo. Se on...
0: Ei vitsi, tämä oli hyvä.
1: Koska vielä kun muistaa itse sen silloin, kun itse tosi kovasti toivostaa lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluaa hetkeksi unohtaa kaiken, sen menee jonnekin baariin, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveripariskunta, jotka on silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeita. Olla olemassa ylipäätään.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa Nivalan Jamppa, näin tuttavallisesti. David Kushner, Darker Side oli tuo laulu. Seuraavaksi kuuntelemme muun muassa Dua Lipan musaa ja Baddingia. Ja tunnin kuluttua muuten kuunnellaan blues-henkistä materiaalia. Meillä on ollut spessu teemaviikko ja Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa tällä viikolla blues-viikko. Syleillään hämärtyvää syksyä, käperrytään bluesin lohduttavaan tunnelmaan ja annetaan sen kitaran laulaa vaan. Jotain bluesahtavaa materiaalia, blueshenkistä kamaa tulossa tänäänkin tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein sitten, kun Puolen Suomen biisi ohjelma osio koittaa. Mutta nyt Dua Lipa, Break My Heart ja kohta Baddingiltä Laivat.

break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Ootko kuullut tämmöisestä kuin kolmen säännöstä, The Rule of Three? Mä joskus kuulin, joku koomikko tästä puhui, että kun hän tekee vitsejä, miettii vitsejä, kirjoittaa vitsejä, niin jotenkin ne vitsit toimii parhaiten silleen, että siinä on kolme asiaa, että jos vaikka luetellaan jotain, tai että siinä on kolme jotenkin osiota. Ja että monesti jotkut jutut toimii sillä lailla kolmen kappaleissa, niin se on joku tämmöinen kolmen sääntö. Mä löysin jonkun tämmöisen luonnehdinnan, että ihmisaivot etsii luonnostaan kaavoja ja yhteyksiä. Yksi asia on yksittäinen piste, kaksi asiaa muodostavat vertailukohdan toisiinsa, mutta kolme asiaa luovat semmoisen jonkun tunnistettavan kokonaisuuden ja kaaren. Että kolmesta asiasta tulee niin kuin jotenkin semmoinen meidän aivoille hyvä juttu, että me ruvetaan näkemään siinä jotain kaavoja ja draaman kaarta. Ja se on jotenkin semmoinen selittämätön juttu, että miksi kolme toimii. En mä tiedä, saako se yhtään kiinni näistä mun horinoista, mutta ehkä sä jotenkin saat tosta kiinni, että tämmöinen niin kuin trilogiamuoto, se on hyvä muoto. Ja sen vuoksi meillä on kolme kappaletta myös paikallisia juttuja aina iltapäivälähetyksissä 3:30, 3:30 ja 4:30. Nyt lähdetään kohti ensimmäistä tämän päivän paikallista juttua. Laivat biisillä, Rauli Badding Somerjoki tietenkin kipparina, kapteenina, Laivat biisiä laulamassa.

Klassikko kipale, Baddingin laivat. Klassikko ohjelmaosio, paikallista asiaa tulossa. Ihan kohta, tämä on Luke Seitelsing, In Your Eyes. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Hyvää maanantaita.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Turvallisuusasiat ovat olleet nyt monipuolisesti esillä lähiaikoina ja tietysti myös turvallisuuteen pitää tuolla haja-asutusalueellakin sitten kiinnittää huomiota ja turvallisuuteen liittyy monet asiat. Otetaan vaikka huomioon, että jos vaikka siinä oma kotitalo palaa tai muuta tällaisia. Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, valtiokin on nyt ottanut niin sanotusti koppia myös pienten kylien turvallisuudesta.
2: Kyllä, valtion talousarvioesitys ensi vuodelle valmistui syyskuussa. Ja siellä on mukava yllätys, 1 000 000 euroa varattu ensi vuonna siihen, että maalaiskylien, kyläyhdistysten ja miksei tämmöisten kaupunginosayhdistystenkin turvallisuutta alettaisiin parantaa. Luvassa on koulutuksia ja ohjeita ja ehkä vähän varautumiseen erilaisia laitehankintojakin.
1: Tuolla naapurimaakunnassamme Etelä-Savossa nämä asiat ovat jo pitemmällä kuin esimerkiksi täällä meillä Pohjois-Savon puolella.
2: Etelä-Savo on semmoinen mallialue tällä hetkellä Suomessa, eli siellä pelastuslaitos ja sitten tämmöinen kylähanke, joka on saanut EU-rahoitusta jo aiemmin, niin ne ovat patistelleet kyläyhdistyksiä. Eli siellä tarkoitus on, että kyläyhdistykset itse voi miettiä, että mitä heidän pitäisi tehdä parannuksia. Kaikkien ei tarvitse tehdä samaa. Ja Pohjois-Savon puolella Leppäviralta löytyy jo joitakin kyliä, jotka ovat laittaneet asioita kuntoon. Ja se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että on vaikka mietitty, että jos joltakin palaa talo, niin on kylätalo, missä he saavat sitten väliaikaisen majoituspaikan. Tai jos tulee vaikka vakavia sähkökatkoja, niin mistä löytyy se lämmintila, siinäkin kylätalo voi toimia tämmöisenä pisteenä. Tai jos tarvitaan auraamisapua eläinten kiinniottoon, karanneiden hevosten perään tai johonkin tämmöiseen, niin on mietitty jo valmiiksi, että missä on yhteystiedot ja missä on erilaista aurauskalustoa tai raivauskalustoa ja kuka pystyy auttamaan. Ja tämmöisiä asioita on tosiaan käyty joissakin kylissä läpi ja yhteystiedot annettu vielä sinne pelastuslaitoksellekin. Ja Etelä-Savo voi sanoa, että se on vähän niin kuin maan paras jo laittamaan näitä asioita kuntoon. Ja tarkoitus on, että ensi vuonna sitten muuallakin Suomessa patisteltaisiin kyliä tekemään samoin myös täällä Pohjois-Savossa. Tämä haaste koskee kaikkia kyliä Pohjois-Savossakin ensi vuonna.
1: Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen, tuossa nostitkin tämmöisiä erilaisia esimerkkejä esille, mihinkä sitten pystytään varautumaan. Ja ehkä nämä on semmoisia hyvin arkisia, joita ei välttämättä tule ajateltua. Esimerkiksi tosiaan jotain raivauskalustoa tai apua auraamiseen, tai sitten jos tulee sitä pitempää sähkökatkoa, että mitenkä sitten niin kuin vaikkapa sitä lämpöä ja muuta saa. Että hyvin tämmöisistä pienistäkin asioista se arjen turvallisuus sitten muodostuu.
2: Kyllä, että tietysti tämän valtiorahoituksen taustalla on Venäjän uhka, eli lähdetään ihan poikkeusolojen varten varautumaan, mutta se, että kun tehdään niitä parannuksia siihen arkeen, niin nehän hyödyttää pienemmissäkin häiriötilanteissa, että sodan uhka on se yksi mahdollisuus siellä, joka onneksi ehkä kaukana on, mutta sitä ennenhän voi tulla myrskykatkoa sähköjä pahasti tai olla häiriöitä kännykkäverkossa monestakin eri syystä, tai sitten tosiaan joku tulipalo tai tulva tai vaikka pandemia, niin ne voi aiheuttaa semmoisia yllätyksiä. Ja monestihan siellä omalla kylällä tiedetään, että no ketkäs on niitä iäkkäitä ihmisiä, jotka on ehkä kotiavun varassa ja tarvitsisi ensimmäisenä apua, tai ketkä osaa sitten minkäkinlaisissa asioissa auttaa. Minusta mielenkiintoinen esimerkki, minkä itse viranomaiselta kuulin, niin oli se, että jos vaikka keskellä yötä tulee ilmoitus, että on tosiaan vaikka hevosia tai nautoja karkuteilla jossain kylällä, niin mitäpä se viranomainen sille tekee? Se ei tiedä, kuka ne omistaa, eikä se aina tiedä, miten ne otetaan kiinni. Mutta tietysti jos tiedetään, että sillä kylällä on tietty yhteyshenkilö, jolle vaikka palomestari tai poliisin kenttäjohtaja voi soittaa ja se henkilö sitten osaa heti tuntomerkistä sanoa, että nonni, nämä hiehothan kuuluu tuolle, niin se on todella niin kuin näppärä ja kätevä tapa lähteä sitten purkamaan mitä erilaisempia häiriötilanteita.
1: Niin, ehkä voi niin kuin tämmöiseksi loppukaneetiksi sanoa, että yhteistyö on voimaa myöskin turvallisuusasioissa.
2: Kyllä, kauas on pitkä matka, siksi kannattaa varautua ja sitten tosiaan kannattaa hyödyntää niitä voimia, jotka siellä paikalla jo valmiina on heti naapurissa.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhonen ja aiheesta laajasti ja tarkemmin tuolta
0: Savon Aallot. Kiitos. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Robert Plant, 29 Palms. Seuraavaksi Kisun musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tsekataan yhtä ensi-ilta-leffaa, mikä tuolla elokuvateattereissa pyörii. Ja jos olet vaikka käynyt jo katsomassa kyseisen elokuvan tai jos haluat muutenkin jotain leffameiningeistä heittää, niin heitäpä ihmeessä WhatsAppiin 0406195939. Mä meinasin tätä Digger-elokuvaa nyt hiukan ruotia. Elokuvan tekijä Alejandro G. Inarritun elokuva. Mä aina sekoitan ton Inarritun johonkin toisiin espanjalaisohjaajiin tai ohjaajiin, joilla on espanjalaistyyppinen sukunimi. Mutta siis tää Inarritu, kuka on tehnyt nyt sen Diggerin, missä Tom Cruise on, niin Inarritu on tehnyt muun muassa Revenantin. Siinä oli Leonardo DiCaprio, kuuluisa karhukohtaus. Sitten se teki Birdmanin. Siinä oli Michael Keaton siinä pääosassa. Beautiful Babel, 21 grammaa, Amores Perros. Muun muassa tämmöisiä elokuvia se Inarritu on tehnyt. Ja nyt se jotenkin se Tom Cruisen uusi Digger-leffa, missä Tom Cruise on maskeerattu vanhan näköiseksi. Niin se ei ole oikein jotenkin kiinnostanut mua niin kuin pätkääkään. Mä olen, että okei, Tom Cruise, vanha mies, joka ei näytä vanhalta mieheltä, on maskeerattu vanhan näköiseksi. Se on jotenkin hassu yhtälö, että Tom Cruise käyttänyt varmaan miljoonia dollareita rahaa siihen, että hän näyttäisi nuoremmalta. Jotainhan sille on varmaan tehty, eikö niin? Vähintään hampaat laitettu miljoonalla. Ehkä vähän muutakin tehty kuin hampaat. Niin, sitten hän niin kuin esittää vanhaa miestä, kun hän voisi olla ihan luonnollisena vanha, jos hänelle ei olisi tehty mitään. Niin tämä on jotenkin tämmöinen outo kuvio. Että miksei siihen on voitu ottaa jotain vanhan näköistä vanhaa miestä näyttelemään vanhaa miestä. Että siihen pitää ottaa Tom Cruise näyttelemään vanhaa miestä, joka yrittää siviilissä näyttää nuorelta. No joo, anyways, niin ei ole jotenkin hirveästi kiinnostanut toi Digger-niminen elokuva. Että se on jotenkin vaikuttanut semmoiselta epäkiinnostavalta. Mä olin, että ei sitä tarvitse mennä katsomaan, eikä sitä tarvitse ikinä katsoa. Mies ja suunnitelma ja täydellinen romahdus. Maailman vaikutusvaltaisin mies ryhtyy kuumeisen operaatioon todistaakseen olevansa ihmiskunnan pelastaja, ennen kuin hänen valloilleen päästämänsä katastrofi tuhoaa kaiken. Mutta sitten mä oon nähnyt muutamia jotain arvosteluja tästä ja parit ihmisten sosiaaliseen mediaan tekemät päivitykset, että se on kuulemma yllättävä elokuva tämä Digger, että se kuulemma vissiin kannattaisikin mennä katsomaan, vaikka olisi tämmöinen ennakko-oletus niin kuin mulla, että se on ihan bläh elokuva ja siitä ei mihinkään ole ja epäkiinnostava leffa, mutta se onkin vissiin semmoinen elokuva, että siitä ei niin kuin voi paljastaa sitä juonta pilaamatta sitä elokuvaa, että on pari tämmöistä tosiaan sosiaalisen median päivitystä nähnyt jossain Facebookissa tai muualla, että ihmiset on kirjoittanut, että olipa hyvä leffa, yllättävä leffa, että todellakin suosittelen Diggeriä ja nyt en voi kertoa siitä mitään, koska jos kerron, niin sinun katselukokemus menee pilalle. Niin tämmöisten jälkeen alkoikin kiinnostamaan se Digger, että okei, tuossa leffassa voisikin olla jotain järkeä ilmeisesti, että se saattaakin yllättää, että siinä ei vaan Tom Cruise esitä vanhaa miestä, vaan siinä on oikeasti niin kuin jotain muutakin siellä taustalla, niin voipi olla, että täytyy marssia vielä elokuvateatteriin oikein katsomaan toi Diggeri, koska kyllä ton ohjaaja Inarritun CV:stä sieltä löytyy noita hyviä pätkiä. Revenanttikin oli aika hyvä ja se Birdman oli omalaatuinen ja tykkäsin siitäkin kyllä paljon. Ja sieltä löytyy hyviä leffoja, niin ehkä täytyy antaa tälle Diggerille mahdollisuus, kun sitä on niin monet ihmiset ja kriitikot ja ystävät kehuneet, niin kyllä tuossa jotain siinä leffassa täytyy olla. Eli Tom Cruisen se Digger, niin jos oot käynyt vaikka jo kattoo sen, niin pistä vaikka peukku ylös tai peukku alas. WhatsApp-yhteys studioon on tosiaan 0406195939.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kisu, mun kulta. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin 1-6. Jatketaan tästä muun muassa Egotripin musiikilla. Mestari Piiros luvassa.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

kastajaisbiisi ja muihinkin tilanteisiin sopiva biisi. Loistava biisi, mestaripiirros, egotrippi. Aivan kohta uutiset.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupungin talous on kääntymässä ensi vuonna pitkän miinusmerkkisen jakson jälkeen positiiviseksi. Asia ilmenee maanantaina julkaistusta kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesityksestä. Ensi vuoden talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Siten kaupunki on saavuttamassa 2 vuoden takaiset tavoitteet talouden tasapainottamisesta. Kaupungin taloutta ovat varjostaneet heikko suhdannetilanne ja etenkin työllisyydenhoidon menot työttömyyden kasvaessa. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä piristymisen merkkejä. Odotukset työllisyyskehityksen paranemisesta ja talouskasvusta ovat voimistuneet. Kuopiolainen lelukauppa Partanen avaa uuden myymälän Ouluun ensi keväänä tai kesänä. Vuokraneuvottelut liiketilasta ovat parhaillaan käynnissä. Kauppias Minna Kunnasluoto näkee Oulussa selkeän markkinaraon juuri lelukaupan kaltaiselle liikkeelle. Oulun lelukauppa Partaselle tulee Kunnasluodon lisäksi toinen omistaja. Ismo Polo tulee yhtiökumppaniksi Oulun tytäryhtiöön. Perinteikäs kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Sen perusti Juhani Partanen sekatavarakaupaksi. Minna Kunnasluoto on omistanut kaupan pian 15 vuotta. Savolaishiihtäjä Iivo Niskanen nähdään Nelosen epätyypillisesti keskusteluohjelmassa, joka alkaa marraskuun puolivälissä. Niskasen lisäksi mukana ovat muun muassa Krista Kosonen, Sami Hyypiä ja Riikka Purra. Kyseessä on keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon. Toimittajajoukosta kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta. Epätyypillisesti keskusteluohjelma perustuu ranskalaiseen menestysformaattiin. Kerrotaan vielä, että Väyläviraston mukaan Kuopion Maaherran katu suljetaan liikenteeltä rautatiesillan rakennustöiden vuoksi perjantai-aamusta maanantai-aamuun. Sulkemisen syynä on uuden rautatiesillan kannen betonointi. Myös asemakadun yksisuuntainen osuus suljetaan työmaan kohdalta, jotta betoniautot pääsevät liikkumaan työmaalle. Puutarhakadulle pääsee töiden aikana Puijonkadun kautta. Liikennejärjestelyjä ryhdytään tekemään jo torstain ja perjantain välisenä yönä. Järjestelyistä voi aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle.
0: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantaita Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä ja Suomessa tuulee nyt aika lailla. Pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Näille alueille on annettu oranssi tuulivaroitus, eli varoitus vaarallisen voimakkaasta länsituulesta. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä, eli meidänkin kuuluvuusalueella Keski-Suomessa tämmöinen meininki. Ja muuallakin tuulee sillä sitten ihan tarpeeksi, että on semmoinen mahdollisesti vaarallinen keltainen tuulivaroitus laajalti muuten Suomessa. Meillä blues-varoitus, kohta aletaan kyntämään blues-meiningeissä, startataan meidän blues-viikko yhdellä tunnetulla artistilla, joka on paljon tehnyt blues-henkistäkin musiikkia, mikä ei aina sitten kuitenkaan ole ihan silleen niin semmoista kunnon bluesia, mutta kohta otetaan semmoinen todellakin niin kuin tältä artistilta todella semmoinen juureva kunnon blues-biisi, kunnon semmoista blues-kyntämistä. Samuli Putro ilmasta tehtyjä, Shakiran ja Rihannan yhteinen kappale ja sitten pistetään blues-viikko käyntiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin.

ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kaatuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Meidän kuulijan Pertin aloitteesta ja toiveesta me vietetään nyt Blues-viikkoa. Eli tähän kellonaikaan soi joku blues-henkinen kappale tällä viikolla Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä. Ja tänään otetaan Eric Claptonia kehiin. Aloitetaan tämmöisellä aika niin kuin kovalla luulla niin sanotusti tämä meidän juurihoitomme. Eric Clapton, maailmankuulu blues-kitaristi, rock-kitaristi, vieläkin hengissä, vieläkin kehissä, ja mieheltä löytyy isojakin hittibiisejä, Leila, Tears in Heaven, My Father's Eyes, näitä tällaisia. Mutta me otetaan tänään juurihoitoa, otetaan tämmöinen bluesissa kyntävä kappale, kun on tämmöinen kyntöbiisi, Blues Leave Me Alone. Joo, tässä on niinku Eric Claptonillakin ihan semmoinen juureva kunnon meininki. Ja hämmentävän jotenkin ei-valkonaamalta kuulostaa Eric Clapton tässä biisissä. Hän jotenkin on kyllä nyt ihan siellä asian ytimessä. Ja Pertti pisti meille parit blues-kappaleet tälle viikolle ehdolle. Ja ehditään varmasti näitä Pertin valintoja kuunnella sitten muutamat tässä lähipäivinä, ja tämäkin oli näitä Pertin blues-toiveita. Eric Clapton, Blues Leave Me Alone. Ja tässä vaiheessa päivää soitetaan Puolen Suomen biisi, ja tällä viikolla me nautitaan blues-kappaleista. Kiitos Pertille, meidän kuulijalle. Pertti sanoi, että kun tässä on näitä kaikenlaisia teemaviikkoja ollut, niin miksipäs ei pidettäisiin blues-viikkoa. Ja nyt pidetään todellakin. Blues Leave Me Alone. Nyt tulee tämmöinen bluesahtava kappale, joka on vähän tämmöistä osittain myös alakuloista kyntämistä, niin kuin aiheeseen kuuluu. Niin kuin blues-biisit nyt tietenkin sit välillä on semmoisia vähän surullisia, mutta jos ihmisellä on surullinen olotila ja se kuuntelee surullista bluesia, niin sen olohan voi parantua, että sillä bluesilla on semmoinen hoitava vaikutus. Sehän se on meillä kehissä tällä viikolla Puolen Suomen biisissä, bluesin hoitava vaikutus. Ja Eric Clapton saa kunnian startata meidän blues-viikon. Kuuluisa, maailman kuulu, englantilainen rock-kitaristi ja blues-kitaristi. Tyyppi, jolta löytyisi tämmöisiä ihan isojakin hittibiisejä, jotain Leilaa tai My Father's Eyesia tai Tears in Heaveneitä ja tämmöisiä, mutta bluesviikon kunniaksi me kynnetään siellä bluesissa, ja tämä on Blues Leave Me Alone.

0: Hauska tuollainen viipyilevä rumpukomppi tuossa biisissä, tuommoinen oikein niin kuin nytkyttävä, hitaasti etenevä, kuin elefantti tallaava rumpukomppi. Mahtavaa blues-kyntämistä. Blues Leave Me Alone, Eric Clapton. Ja blues-viikko jatkuu viimeistään huomenna, noin kello 15.15, noin varttia yli kolme. Siinä kolmen jälkeen jossain vaiheessa soitetaan huomenna tiistainakin jotain blues-henkistä materiaalia. Kohta nautitaan tämän päivän paikallista asiaa, part 2, osa 2. Trilogiamme toinen osa lähestyy. Ennen sitä ainakin vielä 4 ruusua kappale on öisellä rannalla.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon on ennustettu tiistaille kovempia tuulia ja tuulivaroituskin on annettu ja Ilmatieteen laitoksen mukaan länsituulen puuskat voivat ylittää tuon 15 metriä sekunnissa. Ja meilläpä on nyt olla puhelimen päässä Ilmatieteen laitoksen päivystävää meteorologi Erik Saarikallio. Tosiaan Pohjois-Savon on annettu tuo keltainen tuulivaroitus, niin mitä tällainen varoitus käytännössä kertoo tilanteen vakavuudesta?
2: No se kertoo siitä, että on hyvä huomioida tämä tuulinen sää siinä tiistai-päivän aikana, koska voi syntyä jo ensimmäisiä vaikutuksia. Että meillä on kolmiportainen varoitusasteikko tuulista ja se on siis keltainen, oranssi ja punainen. Nyt ollaan siinä keltaisessa, joka on aika yleinen varoitus, mutta se on lähtee nyt siitä liikkeelle, että on odotettavissa paikoin jo vaikutuksia, eli voi yksittäisiä puita kaatua ja myös irtainta tavaraa saattaa lentää, jos se ei ole hyvin kiinni.
1: Eli kannattaa varautua ehkä niihin lyhyehköihin sähkökatkoihin ja tämän tyyppisiin, kun se keltainen tuulivaroitus annetaan.
2: Se on juurikin näin, ja paikallisia sähkökatkoja voi esiintyä varsinkin alueella, siis jossa on näitä ilmalinjoja runsaasti.
1: Päivystävä meteorologi Erik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta, milloin nämä tuulet alkavat sitten Pohjois-Savon alueella voimistua?
2: No siinä päivän kuluessa todennäköisesti iltapäivällä on niin kuin tuuli voimakkaimmillaan ja siitä sitten heikkenee vähitellen iltaa kohti.
1: Mitenkäs sitten muuten tuo huominen säätilanne, tuleeko sateita ja muuta?
2: Joo, siellä on laajempi matalapaine liikkeessä ja keskus menee tuota Lapin yli, mutta siihen

0: syvä sadealue sitten aamun ja ehkä jo varhain vuorokauden ensimmäisinä tunteinakin, niin sadetta tuo Pohjois-Savoa ja aamu kuitenkin todennäköisesti siinä 9-8 aikaa on jo poutaa ja voi olla osin aurinkoakin siinä hetkellisesti, mutta sitten päivällä pilvisyys jälleen lisääntyy siinä jonkun verran ja vähäiset kuurosateet tai tämmöiset räpellyssateet on mahdollisia siinä, mutta suuria sademääriä ei enää päivän aikana ole odotettavissa.
1: Mutta sellainen pieni, voisiko sanoa, että pienehköisyys myräkkä sitten tiistaille luvassa.
0: Se on näin, ja tuosta jos mennään vähän lännemmäksi kohti Pohjanmaan maakuntia, niin siellä tuo tuulisuus on odotettavasti voimakkaampaa vielä ja vaikutukset on vähän isompi.
1: Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle, itse huomasin näistä tuulivaroituksia jo tälle tulevalle tiistaille, niin tuossa viime viikon loppupuolella, niin miten nämä tuulet, mitenkä niiden ennustettavuus, mitenkä helppoa tai hankalaa se on?
0: Se riippuu paljonkin säätilanteesta, säätyypistä, ja kysymyshän on oikein hyvä, että joskus ennustaminen samalle iltapäivälle voi olla hankalaa, jos kuurosade on semmoinen, mikä synnyttää sen puuskan, eli hyvin paikallinen ilmiö. Nyt kerroin tuossa, että on voimakas laaja matala paine kyseessä, ja sitten se tulee tuota Atlantin suunnalta meille, niin tämmöisissä tapauksissa usein ennustettavuus on parempi, ja sen takia ehkä tuossa on rohjettu laittaa jo varoituksia voimaan niin kuin useita päiviä etukäteen. Toki näissäkin tapahtuu sitten elämistä niissä varoituksissa ja ennusteissa, mutta tätä kyseistä myrskyä niin aika lailla melkein samoilla varoituksilla nyt varoitellaan kuin vielä viime perjantainakin.
1: Näin totesi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle. Ja tosiaan sääennusteen mukaan Pohjois-Savon on annettu huomiselle tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta keskiyöstä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja tämä tarkoittaa yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella, lyhyitä sähkökatkoja.
2: Elämäsi kuuluu täällä.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kelpaa tässä bluesviikolla soittaa vähän tämmöstäkin rytmiä. Alana Miles, Black Velvet. Jonottelin tänään pariikin eri otteeseen, pari eri paikkaa. Käyn joskus tankkaamassa bensaa semmoisella kylmällä asemalla, missä tiedän, että siellä on monesti tienoon halvinta gasoliinia tarjolla. Ja kurvasin sinne tänään ja näin jo pitkältä sen hintataulun, mikä näyttää sen bensan hinnan. Ja jes, katoin, että nyt on halpaa bensaa tuolla. Ja kurvasin sinne, mutta siellähän oli sitten vähän muitakin paikalla, että piti jonotella bensaa. Sitten tuli käytyä verikokeessa tänään. Sielläkin piti jonotella, vaikka oli tämmöinen nopea piste, mihin pääsee ilman ajanvarausta. Ollaan me nykyihmiset kyllä aikamoisia. Ei jakseta varata parturiaikaa eikä verikokeeseen. Joka paikkaa pitää päästä sille tosta noin vaan, kun silloin kun itselle sopii. Niin kävin tämmöisessä pisteessä. Ja siellähän oli kans muita. Sielläkin pääsi jonottamaan. Kansallisurheilulajimme jonottaminen oli meikäläisellä tänään edustettuna parissakin eri paikassa. Ja mä ehkä muistan väärin, mutta joskus mä oon käynyt maanantaina, joskus ajat sitten niin kuin tämmöisessä pikaverikokeessa, just mihin ei tarvi varata aikaa. Niin mun mielestä siellä oli silloin maanantaina silleen, että siellä ei ollut ketään. Niin mä olin jotenkin korvamerkannut itselleni sen, että maanantai on niin kuin hyvä päivä käydä tämmöisessä pikaverikokeessa, mutta ei ollut hyvä päivä. Siellä meni aika kauan, että se ei ollut enää pikaverikoe. Ja siellä sitten kyllä ihan henkilökuntakin päivitteli sitä, että jotenkin tänään on sattunut kaikki tänne ja heillä on sitten vielä porukkaa pois. Ja heti kun on pari tyyppiä remmistä veke, niin jonot sitten kasautuu ja siellä sitten, eihän meikäläisellä niin kuin mitään hätää ollut, mutta niin kuin sanoikin tämä hoitohenkilökunta on edustava ihminen siinä, että sit jos on joku, kello oikeasti niin kuin kipuja tai on pieniä lapsia, jotka itkee tai on vanhuksia tai on joku, niin kuin, kuka on huonossa kunnossa ja pitäisi päästä kokeisiin, niin 2 tunnin jono oli tänään sitten niin kuin siellä numerolappupuolella, että 2 tunnin jono, se on aika pitkä aika odotella, että jos on tosiaan niin kuin jonkinlaista muutakin häiriöä siinä, vaikka just pieni lapsi mukana tai oma olo on tosi huono tai on menossa johonkin pissakokeeseen, niin pitää pidätellä sitä pissaa siinä vielä 2 tuntia ekstraa, niin kaikkia tommosia lieveilmiöitä. Ja sanoi se henkilö sitten, kenen luona kävin verikokeessa, että varmaan joka hyvinvointialueella vähän sama homma, että kaikesta säästetään ja tässä on niin kuin lopputulos, että jonot vaan kasvaa.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ristittiinkö mä tää herra joskus pikku D-ksi? Danny Saucedo, Ruotsin maalta, Tokyo. Jos meillä on iso D, onks Ruotsilla sitten pikku D? Niin se taitaa mennä. Sitten pitäisi jostain vielä hommata se keski D. Olisiko se sitten Tanskasta tai Norjasta tai Virunmaalta, Eestistä, keski D. Joo. Laura Närhi esiintyi seuraavaksi Kuutamolla, se ei mene pois. Neljän jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä jutellaan muun muassa siitä, että mitä sinulta on varastettu. Onko jotain outoa joskus kadonnut? Onko jotain poikkeuksellista kelvannut voroille, mitä luulit, että mikä ei kelpaisi kenellekään, ja silti se tavara sitten lähtee kävelemään tai katoaa. Niin mennään näihin kello 16 uutisten jälkeen tänään.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: k-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: yksin itkin.
1: Leffamusiikkia, elokuvamusiikkia, vai pitäisikö sanoa, että musiikkia elokuvasta nimeltä Kuutamolla? Ehkä se menisi paremmin tollain päin. Eli musiikkia elokuvasta, jonka nimi on Kuutamolla. Kotimainen Aku Louhimiehen leffa. 2002 vuonna julkaistu Laura Närhin biisi Kuutamolla, se ei mene pois. Ihan käden käänteessä iltapäivä 4 uutiset kehissä Puolen Suomen radiossa.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupungin talous on kääntymässä ensi vuonna pitkän miinusmerkkisen jakson jälkeen positiiviseksi. Asia ilmenee maanantaina julkaistusta kaupunginjohtaja Soile Lahden talousarvioesityksestä. Ensi vuoden talousarvioesitys on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Siten kaupunki on saavuttamassa 2 vuoden takaiset tavoitteet talouden tasapainottamisesta. Kaupungin taloutta ovat varjostaneet heikko suhdannetilanne ja etenkin työllisyydenhoidon menot työttömyyden kasvaessa. Verotulojen kehityksessä on kuitenkin nähtävissä piristymisen merkkejä. Odotukset työllisyyskehityksen paranemisesta ja talouskasvusta ovat voimistuneet. Kuopiolainen lelukauppa Partanen avaa uuden myymälän Ouluun ensi keväänä tai kesänä. Vuokraneuvottelut liiketilasta ovat parhaillaan käynnissä. Kauppias Minna Kunnasluoto näkee Oulussa selkeän markkinaraon juuri lelukaupan kaltaiselle liikkeelle. Oulun lelukauppa Partaselle tulee Kunnasluodon lisäksi toinen omistaja. Ismo Polo tulee yhtiökumppaniksi Oulun tytäryhtiöön. Perinteikäs kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Sen perusti Juhani Partanen sekatavarakaupaksi. Minna Kunnasluoto on omistanut kaupan pian 15 vuotta. Savolaishiihtäjä Iivo Niskanen nähdään Nelosen epätyypillisesti keskusteluohjelmassa, joka alkaa marraskuun puolivälissä. Niskasen lisäksi mukana ovat muun muassa Krista Kosonen, Sami Hyypiä ja Riikka Purra. Kyseessä on keskusteluohjelma, jonka jokaisessa jaksossa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon. Toimittajajoukosta kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta. Epätyypillisesti keskusteluohjelma perustuu ranskalaiseen menestysformaattiin. Kerrotaan vielä, että Väyläviraston mukaan Kuopion Maaherran katu suljetaan liikenteeltä rautatiesillan rakennustöiden vuoksi perjantai-aamusta maanantai-aamuun. Sulkemisen syynä on uuden rautatiesillan kannen betonointi. Myös Asemakadun yksisuuntainen osuus suljetaan työmaan kohdalta, jotta betoniautot pääsevät liikkumaan työmaalle. Puutarhakadulle pääsee töiden aikana Puijonkadun kautta. Liikennejärjestelyjä ryhdytään tekemään jo torstain ja perjantain välisenä yönä. Järjestelyistä voi aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Radio Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltapäivää radiostudiosta Puolen Suomen radion studio-olosuhteista. Tolo, lose my mind. Otetaan kohta Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteinen laulu 2020 soimaa. Vaarallisen voimakas länsituuli. Se on nyt homman nimi. Ja tuulituhoja odotellaan tosiaan tiistaina myös Keski-Suomen seudulle. Tuuli voi muuallakin meidän kuuluvuusalueella ja Suomessa ylipäätään niin kuin yleisesti olla aika voimakasta nyt, mutta Keski-Suomessa meidän kuuluvuusalueella nyt tämmöinen niin kuin pahin varoitus ilmoilla tällä hetkellä tuosta tuulesta. Että jotain tuhoja sähkökatkoja odotellaan. Ilmatieteen laitos varoittelee tästä, että vahinkoja voi syntyä oikeastaan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Otetaan tämä huomioon, kun siellä pihalla jotain asioita säilytetään ja niin poispäin. Hei, piti puhumaan siitä, että mitä on varastettu. Ja siis multa lähti kävelemään siis tämmöinen painoliivi. 10 kilo painoliivi, siis mikä on tarkoitettu, että sitä voi kuntoillessa pitää päällä. Niin tämmöinen lähti niin kuin varastosta jonnekin. Toivottavasti meni tarpeeseen jollekin, mutta mä en jotenkin, ei tullut mieleenkään, että joku voisi varastaa mun hikisen painoliivin, mitä mä oon käyttänyt ja hikoillut siihen ja tälleen. Että kelpasko sulle jonkun toisen vanha hikinen painoliivi? Sitä on aika vaikea tavallaan putsatakin. Et joo. No tavallaan tämä oli semmoinen omakin vika, että miksi näin kävi. Koska kerrostalossa kun asutaan, niin meillä on siellä semmoinen pieni häkkivarasto, missä on kamaa. Sitten siinä on naapurin häkkivarastokoppi, mikä on ollut vuosikausia tyhjä. Siinä ei ole ollut mitään. Mä oon sitten joskus säilyttänyt sitä painoliiviä siinä. Mutta mä tiedän, että se kyseisen asunnon omistaja ei ole käynyt sitä hakee, koska hän ei siellä pyöri. Niin se on ollut joku muu siitä meidän taloyhtiöstä. Niin, siis pahintahan tässä nyt se, että mä tiedän, että meidän siinä taloyhtiössä asuu tuollainen niin kuin varas. Joku on käynyt varastaa sen painoliivin ja se ei ollut missään lukkojen takana. Joo, niin tavallaan mun oma vika, kun mä oon säilyttänyt sitä varastossa, joka ei minulle kuulu. Mutta se nyt väliaikaisesti oli siinä aina välillä, siinä viereisessä varastokopissa. Mutta silti joku on tehnyt vääryyttä. Joku on tehnyt tämmöisen rikoksen, että se painoliivi on varastettu. Mä niin kuin mietin, että mitä kaikkea ihmisiltä on varastettu. Et mitä muuta niin kuin lähtee tuollaista jonkun mukaan, minkä luulisi säilyvän. Että kun asutaan samassa yhteisössä, ollaan niin kuin samaa porukkaa, saman talon väkeä, niin mulle ei tulisi mieleenkään viedä jonkun toisen ihmisen kamaa, jos mä näkisin siinä, vaikka siellä meidän varastossa, kellarissa lojuvan jotain. Mitä siellä nyt voisi lojua? Joku stiigapulkka. Veisinkö sen? En todellakaan. Joku lapsi tulee surulliseksi. Joku painoliivi. Veisinkö sen? En. Joku epätoivoinen kuntoilija tulee surulliseksi siitä, niin kuin minä. Olisi pitänyt ehkä aikanaan ilmoittaa toi poliisille silloin, kun tästä on jo hetken aikaa, kun se tapahtui, mutta en ole ilmoittanut. Jotenkin mietin, että se on niin pieni tuote, että ehkä ne on sitten erilaisia, mistä ilmoitetaan virkavallalle eteenpäin. Mutta joo, asiat, joita multa on varastettu. Varmaan 2 polkupyörää ja nyt niin kuin painoliivi sitten viimeisenä. Niin kuin toi painoliivi, se ei jotenkin mene mun jakelu, että miksi joku vie sen. Niin kuin, ei, sä et vie toisten painoliiviä. Sä voit vaikka auton varastaa tai jotain muuta. Ihan sama, mutta painoliiveihin ei kosketa. Ja jos sä haluut kertoa jostain, että mikä on yllättänyt siitä, että mikä sulta on varastettu. Onko sulla olemassa joku asia, mitä sä oot luullut, että tätä niin kuin ei ainakaan kukaan pölli, että tämä ei kelpaa kenellekään ja se on silti lähtenyt, niin WhatsApp-yhteys tänne päin 0406195939. Mä mietin tästä, onko mitään muuta niin kuin ikinä varastettu, mitään niin kuin lyijykynää suurempaa. Ja joskus, kun mä olin lapsi, meiltä jostain vuokramökiltä vietiin bensat auton sisältä. Siis, niin, joku kävi bensavarkaissa yöllä silloin, kun me oltiin siellä mökillä. No joo, se ei ollut kiva juttu, eikä ei ole kiva ajatus niin kuin vieläkään. Mutta semmoinen on joskus käynyt. Sitten 2 fillaria polkupyöriä on varastettu. No niitähän nyt menee. Että varmaan teidänkin taloudesta on polkupyöriä lähtenyt. Jos ei sinulta, niin sitten sun lapsilta jossain koulussa. Ja Onko ne sitten ollut muuten lukossa ne lastenpyörät? Siinä on myös yksi kysymys. Joo, mutta tämä painoliivi on jotenkin mua niin silleen hämmästyttänyt, että varmaan on siellä kuulolla nyt ihmisiä, joilta on varastettu jotain jostain, niin varkausstoreja, varkausjuttuja, kiitos nyt tänne päin. 0406195939.

0: Ei se mun painoliivi ehkä nyt sitten niin ihmeellinen asia olekaan, mikä varastettiin. Mika laittoi linkin tämmöiseen johonkin nettiartikkeliin, missä on kerrottu tämmöisiä suuren mittakaavan varkauksia, mitä on lähtenyt menemään. 50-metrinen terässilta on Amerikan Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa lähtenyt varkaiden mukaan. Varkaat purkivat ja varastivat yön aikana kokonaisen teräsrakenteisen sillan, luultavasti myydäkseen sen romumetallina. No niin, ja meillähän sitä kuparia on lähtenyt menee tässä viime aikoina. Viime vuosina on ollut tämmöisiä uutisjuttuja, että kupari on kelvannut varkaille kovasti ja paljon. Kokonainen kirkko varastettiin, arvaa mikä maa. Ei ole Kanada, se on Venäjä. Komarovon kylässä varkaat purkivat ja varastivat kokonaisen sillä hetkellä tyhjillään olleen historiallisen tiilikirkon. Tiilet myytiin eteenpäin paikalliselle liikemiehelle rakennusmateriaaliksi. No hyvä, että tässä painotetaan sitä, että se kirkko oli tyhjillään. Noissahan siinä sitten voinut samalla varastaa jonkun pienen seurakunnan ja pastorin ja suntion ja vähän henkilökuntaa sitten samalla. No joo, kokonaisen kirkonkin voi siis viedä. Kiva, sä rakennat jotain Iisakin kirkkoa koko elämässä ja sitten joku varastaa sen. Ei mikään ole pyhää, mikään ei ole turvassa. En tiedä, onko kaikki mitä netissä on totta, koska sitten tässä artikkelissa on tämmöinen juttu, että Jamaikalla on varastettu ranta. Kokonainen ranta, 500 kuorma-autollista vaaleaa hiekkaa Coral Springsin rannalta. Varkaat onnistuivat viemään mennessään kokonaisen rannan. Miten sä varastat rannan? No joo, eli sä varastat ne hiekat, 500 kuorma-autollista hiekkaa. Siinä on ollut pitkä yö. Onko yksi yö riittänyt varkailla? Kuinka paljon on pitänyt olla porukkaa? Maailmassa on kaksi mysteeriä. Miten pyramidit rakennettiin ja miten varastettiin Jamaikalta 500 kuorma-autollista hiekkaa yhdeltä hiekkarannalta? Hiekan epäiltiin päätyneen kilpailevien luksushotellien tekorannoille. No niin, kaikenlaista sitä netistä löytyy. Kiitos tästäkin sivistyksestä. 0406195939. Meikäläistä kismittää tosiaan varastettu painoliivi. 10 kilon painoliivi, siis kuntoiluun tarkoitettu tämmöinen ekstra punnus, minkä joku siis vei. Ja sen tämän varkauden vuoksi aloin kyselemään, että onko keltään muulta viety jotain fillaria erikoisempaa tai jotain tuommoista muuta kuin lyijykynä. Kun mä niin kuin ihmettelin, että miksi semmoinen painoliivi viedä. Että. Niin, silläkin joku rahallinen arvo. Olisi pitänyt alkaa kyläämään jotain tori.fiitä ja näitä kaikkea, että milloin sinne ilmestyy painoliivejä myyntiin. Pitääpä muuten tuossa paikallisen asian aikana katsoa, että onko se meikäläisen painoliivi vielä jossain tuolla nyt sitten myytävänä. Saisinko mä jonkun varkaan kiinni vielä. Clean Bandit Symphony, Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come ja paikallista asiaa tulossa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
4: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

Trilogiamme on kohta valmis, eli tämän maanantain 5. lokakuuta paikallinen asia trilogia. Kaksi ensimmäistä osaa olemme jo kuulleet nyt sitten vielä Juisen jälkeen viimeisen pariin. Ja kun sanon viimeinen, niin tarkoitan, että tämän päivän viimeinen. Totta kai paikallista asiaa kajahtaa sitten kehii kolmesti iltapäivässä myös tulevina päivinä tällä viikolla.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tänään maanantaina tuli julki tuo Kuopion kaupungin talousarvioesitys ja Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, olet ennättänyt jo materiaaleihin hiukan tutustua, niin jos ihan tähän kärkeen poimit sellaisen asian sieltä talousarviosta esille, että mikä pisti sinulla ensimmäisenä silmään?
2: Tietenkin niin kuin positiivisessa mielessä se, että talousarviohan on nyt noin 600 000 euroa ylijäämäinen, eli nyt niin kuin kaupungin nenä alkaa sinne pinnalle taas pullahtaa, kun tässä on useampia kuitenkin alijäämäisiä vuosia ollut niin takana, ja Kuopiossa on ollut ihan tämmöistä rakenteellista alijäämää, minkä takia sitten pari vuotta sitten käynnistettiin tämä talouden tasapainotusohjelma nimenomaan, että ei liikaa sitten velaksi elettäisi, niin nyt alkaa siinä mielessä niin kuin olla käänne niin kuin positiiviseen tapahtumassa.
1: Onko se juuri tämä niin sanottu säästöohjelma, mikä sitten nyt alkaa näkyä?
2: Kyllä, siinä on selkeästi se, että kaupunkihan on himmaillut tietenkin tuosta vuosikymmenen vaihteesta niitä suuria investointilukujaan, että on tullut tämä tämmöinen investointikatto, että noin 75 miljoonaa vuodessa korkeintaan investoidaan uusiin rakennuksiin muun muassa ja tämmöisiin. Se tietenkin näkyy, ja onhan tässä niin kuin mittavia säästötoimia tehty ihan niin kuin joka puolella kaupunkia, että ei varmaan semmoista kolkkaa löydy, että missä ei olisi sitten

0: säästöjä löytyy.
1: Jukka-Pekka Räsänen, onko siltä kaupungin suunnalta esimerkiksi kaupunginjohtaja Sole Lahti kommentoinut jollain tavalla tätä esitystä?
0: Kyllähän niin kuin sillä tavalla itsekin niin kuin ollut positiivisella kannalla tuossa tavallaan tuon, että tavallaan niin kuin se ylijäämäinen tulos on nyt sieltä tulossa ja kaupunginjohtaja tuntuu olevan tietenkin innoissaan siitä, että Kuopiohan on ollut nytten 6 vuotta peräkkäin, on taitaa olla jo Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki ja nyt oli sitten tässä tuoreessa onnellisuusmittauksessakin oltiin Suomen toiseksi onnellisinta väkeä sitten, niin tavallaan tätähän nosti esille, että kaupungin tavoitteena on sitten ensi vuonna kiilata sen Tampereen ohi ja nousta sitten tuonne niin kuin vetovoimatilaston kärkeen, että ihan tämmöinen niin kuin paalutus on tehty, että Kuopio olisi ensi vuonna sitten Suomen vetovoimaisin kaupunki.
1: Tuossa Jukka-Pekka Räsänen kommentoitkin sitä, että tässä lähivuosina esimerkiksi niistä investoinneista on sitten säästetty. Miltä se näyttää investointien taso sitten tulevana vuotena?
0: No kyllähän tässä, jos miettii niin kuin vaikka tätä kaupungin infrahankkeita, mitä keskustan läheisyydessä tulee, niin ensi vuonnahan jatkuu tietenkin tuo Leväsentien saneeraus, eli sinne on tulossa 3 uutta liikenneympyrää sen lisäksi, että se saneerataan toki muutenkin se tie aika kauttaaltaan. Sitten Karjalan kadun nuo moottoritien ylittävät sillat peruskorjataan ensi ja seuraavan vuoden aikana. Ja sitten ensi vuonna olisi tarkoitus Puijonkatu saneerata myös tuolta torilta tuonne aseman seudulle. Eli se pätkä siitä niin muutettaisiin sitten tämmöiseksi joukkoliikennekaduksi. Että tämmöisiä infrahankkeita on tulossa ja sitten jos miettii niin kuin tavallaan yksittäisiä suurimpia, niin koulu- ja päiväkotihankkeisiin yli 21 miljoonaa taisi olla ensi vuonna kuitenkin, että mitä menee, että siellä Minnakantin uusi koulu Mölymäelle valmistuu ja Peukaloisen päiväkoti tuonne Hiltulanlahteen ja Hatsala uuden koulun suunnittelu käynnistyy myöskin ensi vuonna. Sitten taas mitä investoinnista ehkä niin kuin ainakin tuolla Särkiniemen ja Särkilahden suunnalla kiinnostaa, niin on tietenkin tämä paljon puhuttu kouluhanke, jota on soudettu ja huovattu vähän edestakaisin, niin 300 000 on nyt sinne Särkiniemen päiväkotihankkeelle tavallaan suunnittelurahaa ensi vuodelle tulossa, ja sitten niin parille seuraavalle vuodelle niin yhteensä 6 miljoonaa euroa siihen päiväkodin rakentamiseen, mutta se mikä varmaan Särkiniemessä ihmetyttää, niin siitä koulusta ei vielä puhuta tässä talousarviossa ensi vuodelle, eikä sitten vuosien 28-30 suunnitteluesityksessä myöskään, niin siellä ei ole myöskään niin kuin nimenomaan tähän kouluhankkeeseen vielä rahaa ollenkaan. Et ensin nyt kuitenkin se päiväkoti olisi tarkoitus maaliin saada ja koulu sitten joskus sen jälkeen, mutta se ilmeisesti huolestuttaa, kun ei ole niin kuin tavallaan naulattu sitä, että milloinka se koulu sitten ihan oikeasti edistyy. Ja siellä vähän pelätään, että ei kai koulu jäänyt sitten välistä.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Hei, kiitos kun laitatte viestejä tänne studion numeroon 0406195939. Katja laittoi tämmöisen linkin Yleisradion uutisjuttu, että näitkö varastetun kellosi kirppiksellä, näin saat omasi takaisin. Joo, tai niin kuin kertoo tämä juttu siitä, että jos sä näet esimerkiksi kirpputorilla jonkun sulta varastetun tavaran, niin mitä sun sitten pitää tehdä? Poliisin mukaan homma pitää hoitaa virallisia teitä pitkin, eli poliisit paikalle. Eli ei saa käyttää oman käden oikeutta, ja just jos sulta on joku käkikello vaikka viety ja sitten sä näet sen kirpparilla, niin sä et saa varastaa sitä sieltä kirpparilta omin päin. Sinne pitää pyytää poliisi paikalle ja asiaa aletaan selvittämään virallisia teitä pitkin. All right. Tämä pitää siis munkin nyt muistaa, jos mä näen sen mun painoliivin jossain kirpparilla tai no aika vähän tulee kirpparilla käytyä, mutta jos se tulee jossain vastaan, että joku myy painoliiviä. En mä kyllä sitä omaani tunnista. Se oli musta, 10 kiloa. Ei mitään toivoa saada sitä enää takaisin. Tässä uutisjutussa, joka kertoo tästä anastetun tavaran takaisin saamisesta, niin on vielä tämmöinen kohta, että henkilön on pystyttävä jollain keinolla todistamaan, että kirpputorilla myytävä tavara on hänen omansa, jos myyjä ei tunnusta anastusta. Hyvä apu on se, jos tavaran katoamisesta on jo aikaisemmin tehty rikosilmoitus, jossa tavara on kuvattu siten, että sen pystyy todentamaan sen perusteella. Joo, ja itse asiassa tässä uutisjutussa kannustetaan vielä sitten ottamaan valokuvia omista arvoesineistä, että mitä arvokkaampi esine on kyseessä, niin sitä suurempi syy on, että se luetteloitaisiin jollain tavalla kotona ja otettaisiin valokuvia ja että siitä olisi tuntomerkkejä ylhäällä ja niin poispäin. Joo, tämä varmaan pätee sitten, jos on joku arvokkaan taiteen kerääjä tai just jotain todella vanhaa arvokasta posliinia tai muuta käyttöesinettä, että mitä näitä nyt sitten onkaan, jotain Ming-vaaseja, eikö tämä ole klassikko, tämä Ming-vaasi. Varmaan pätee tuommoisiin, mutta ei sitten meihin, kellä on sitä huonekalukaupan huonekalua vaan koti täynnä. Sieltä eräästä ruotsalaisestakin vaikka kaupasta tai muista kotimaisista edullisista huonekalukaupoista hommattua kamaa, että Ming-vaasi porukka on ehkä sitten erikseen. Joo, se siitä. Painoliivistäkin on kuvat ottamatta ja ei ole tuntomerkkejä ylhäällä. Niin ehkä mun täytyy nyt hyvästellä vaan se oma varastettu painoliivinikin, että se meni sinne ja eteenpäin.

A flock of seagulls, the more you live, the more you love. Yksi varastamisstori muuten vielä. Mä oon varmaan elämässäni varastanut aika monta kertaa jonkun vihattoman ihmisen sateenvarjo. Siis kun mä luulin, että se on tälleen, että on joku kaupan eteinen, ravintolan eteinen, kirjaston tuulikaappi tai joku tämmönen. Ja mä luulin, että ne sateenvarjot, joita jätetään sinne, että ne on niinku vapaata riistaa, että niitä saa ottaa. Mutta mä luulin vuosikausia näin, mä luulin tosi pitkään, että tää on se homman nimi. Että ne on jotenkin niinku silleen, että tuo sateenvarjo, vie sateenvarjo, että ne ei ole kenenkään omia. Mutta sitten mä puhuin tästä joskus yhden kaverin kanssa ja hän sitten valisti mua, että ethän sä, että Herra Jumala on vienyt niitä sateenvarjoja. Että se on semmoinen tapa, että ihminen vie siihen oman sateenvarjonsa kuivumaan ja lähtee oman sateenvarjon kanssa pois. Että ne ei ole mitään sellaisia, mitkä olisi niinku jaossa ihmisille. Niin tällainen tunnustus tähän väliin, että väärin käsitys. Mä luulin, että ne on vapaata riistaa ne sateenvarjot. Mä luulin, että niitä saa viedä. Niin käsi pystyyn rikoksen merkiksi. Mä oon joskus vienyt kerran tai parikin tai useammankin kerran siis jonkun toisen ihmisen sateenvarjon.

Juha Tapio, En mitään, en ketään. Tämä on Hypnotized-niminen kappale. Asialla tässä on Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants.

Aivan kohta kello 17 uutiset. Harjoitellaan sanomaan kiitos vielä ennen uutisia. Oppaana meillä on Pete Parkkonen. Kappale on siis Kiitos.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 21,5 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin, ilmenee kaupunginjohtaja Soile Lahden tänään julkaistusta talousarvioesityksestä. Rakenteilla olevista kohteista Minna Kanthin koulu valmistuu ensi vuonna Mölymäelle ja Peukaloisen päiväkoti Hiltulanlahteen. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy Kaarenhovin päiväkodin rakentaminen ja Uuden Hatsalan koulun suunnittelu. Kaupunki kiirehtii myös Särkiniemeen uutta päiväkotia. Tavoitteena on, että se olisi käytössä viimeistään syksyllä 2030. Kaupungin kiire johtuu päiväkodin sisäilmaongelmista. Kuopio suunnittelee kaupunkipyörien uudistamista kaudesta 2028 alkaen. Kaupunki aikoo kilpailuttaa kaupunkipyöräjärjestelmän yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Nykyinen tsekkiläisen Freebikin kaupunkipyöräjärjestelmä on ollut Kuopiossa käytössä vuodesta 2019. Sama järjestelmä on käytössä myös Lahdessa. Osa tekniikasta, kuten akkuteknologia, alkaa olla vanhentunut. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kilpailutuksen käynnistämistä keskiviikkona. Jos lautakunnan kanta on myönteinen, kilpailutus alkaa markkinavuoropuhelulla. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johto on kommentoinut joutumista valtiovarainministeriön ennakollisen talouden ohjauksen menettelyyn. Se voi johtaa uusiin säästöpäätöksiin ja palveluverkon tiivistämiseen jo ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen korostaa, ettei kyse ole arviointimenettelystä, jossa valtio ottaisi alueen toiminnan erityisohjaukseen. Kyse on neuvottelumenettelystä, jossa käydään läpi hyvinvointialueen talous, palvelujärjestelmä ja suunnitelmat yksityiskohtaisesti. Menettely voi edellyttää uusia päätöksiä aluevaltuustolta vielä tämän vuoden aikana. Korhosen mukaan valtuuston pöydälle tuodaan uusi sopeuttamisohjelma sekä tarkennettu suunnitelma alijäämien kattamisesta. Lopuksi uutinen ulkomailta. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Dicerot ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Queen ja Radio Gaga soi Puolen Suomen radion iltapäiväohjelmassa. Erinomaisen hyvää maanantai-iltaa. Ootko nähnyt netissä videoita jostain roboteista, mitkä hyppää terässulattamossa johonkin uuniin ja sitten vielä tämä video olisi kuvattu Suomessa? Siis tämmöistä ihan Terminator-matskua ja Arnold Schwarzeneggerkin vilahteli vielä näissä videoissa, niin ootko sä törmännyt näihin? Et mä tuossa viikonloppuna ihmettelin, että mikä homma tämä oikein onkaan. Että jotain tekoälyllä tehtyä videosloppia. Että eihän toi nyt voi totta olla, mutta ilmeisesti se on ihan totta. Yhdysvaltalainen 35 miljardin euron arvoinen tekoäly- ja robotiikkayhtiö Figure AI halusi päästä eroon omista vanhoista humanoidiroboteistaan tietoturvallisesti. Niin sitten nämä robotit oli vissiin ihan oikeasti sulatettu Imatralla, kaikista paikoista, kaikista maailman paikoista, niin Imatralla. Jenkkiläiset terässulattamot ei suostunut tekemään meksikolaiset puljut, niin ikään ei halunneet tehdä kyseistä hommaa. Sitten tämä Figure AI-firma oli vissiin kysynyt apua myytinmurtajien Jamie Hynemanilta, ja Jamie Hynemanillähän on ollut Lappeenrannan suuntaan näitä kytköksiä yliopistohommien kautta ja tälleen. Niin tämmöinen tapaus on ilmeisesti aivan tosi juttu nyt, nämä videot, mitä meikäläinenkin näki. Figure AI pisti omat robottinsa kiertoon ja niistä tehtiin sitten semmoisia ihan tyylikkään näköisiä videoita, missä ne siis Terminator-leffan tyyliin hyppäävät sinne pätsiin. Ja näistä humanoidiroboteista ei ole nyt sitten ihmiskunnalle haittaa, että niistä ei ainakaan tule mitään terminaattoreita tai tämän tämmöistä. Mutta okei, nykyään kun näkee jotain videoita, niin mä suhtaudun kaikkea aina silleen, että ei tämä voi olla totta, että tämä on jotain tekoäly tekemää juttua ja roskaa. Mutta nämä oli nämä robottisulotusvideot nyt sitten ihan totisinta totta ilmeisesti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Happoradio, ihmisen pyörä. Mä kun mainitsin ihan sivulauseessa tänään sen, että kupari kelpaa pitkäkyntisille, että kupari menee varkaitten mukaan ja jotain kuparisia kaiteita tai taideteoksiakin varastellaan, niin Karjalainenhan on tässä tänään kirjoittanut, että Ilomantsissa, Kiteellä ja Tohmajärvellä on ollut useita mökkimurtoja ja varkaat on vieneet muun muassa kupariputket vesimittareineen. No niin. Joo, ei ole kauaa siitä, kun mainitsin näistä kuparihommista. Niin Itä-Suomen poliisi tutkii nyt useita mökkimurtoja, joita on tehty tosiaan Ilomantsissa sekä Kiteellä ja Tohmajärvellä syyskuun loppupuolella. Poliisi kertoo Karjalainen Sanoma-lehdelle, että varkaat on vieneet sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia ja aggregaatin. Ja yhdestä mökistä tosiaan oli viety kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. On tossakin. Niin kuin vesijohdot varastetaan. Jossain pitäisi mennä raja. Sen pitäisi mennä tossa, että sä et vie vesijohtoja kenenkään mökiltä. Tai no se rajahan menee oikeasti siinä, että sä et vie niin kuin mistään mitään. Mutta niin kuin sitten niin kuin tämä vesijohdot vesimittareineen. Poliisi on tehnyt rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja poliisilla on myös hallussaan tallenteita tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä löydetty. Tutkinta on kesken. Poliisista ei kerrota tällä haavaa enempää tietoja, jos on havaintoja murtoihin liittyen, niin poliisille voi sitten olla yhteydessä sähköpostin tai puhelimen kautta ja tarkemmat yhteystiedot löytyy vaikkapa karjalainen.fi-osoitteesta tai sitten Itä-Suomen poliisin verkkosivuilta tai jostain käyntikorteista ja muista brosyyreistä.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kuulijamme Pertti kirjoitti viesti studio, että nämä sulatetut pikkurobotit aktivoituvat myöhemmin miljoonittain ja valtavat maailman. Ja sitten tarvitaan isoarska apuun. Get to the chapa. Provikat maksamalla joku saa tehdä leffan tästä koko spektaakkelista. Se voi olla näin, mutta eikö tuolla sulatuksella just haluttu estää toi tuommoinen, että näitä ei ikinä sitten tulisikaan näitä robotteja, jotka olisivat meille jotenkin haitallisia. Ovako oli sen firman nimi, missä Imatralla tämä sulatus ilmeisesti tapahtui. Ovako-niminen teräsyhtiö. Joo. Irinan 10 kirosanaa kuunneltiin äsken. Otetaan nyt Joe Cockeria. Meneekö tämäkin nyt vähän meidän bluesviikko-osastolle, tämä Joe Cocker? Päätetään tämä lähetys muuten tänään hieman blueshenkiseen musiikkiin. Hetki kuluttua tuossa vähän ennen kello 18.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Mä muuten tunnustin yhden pahan tekoni tässä nyt aikaisemmin tänään. Tosin aikeet oli hyvät ja mä olin siis erehtynyt luulemaan, että kun kauppojen tuulikaapeissa, eteisissä, kirjastoissa, terveyskeskuksissa, missä vaan yleisissä paikoissa on sateenvarjoja, niin mä ajattelin, että ne sateenvarjot on tämmöistä yhteistä omaisuutta, että sä viet sinne yhden ja sä otat yhden, tai joskus, jos sulle ei ole sateenvarjoa mukana, niin sit sä voit ottaa sieltä yhden ja sit sä taas viet sen johonkin eri putiikkiin, sit pudotat sen seuraavalla kertaa johonkin ja joku toinen ihminen ottaa sen, sanotaan nyt vaikka punaisen sateenvarjon, mutta näin homma ei taida toimia. Tästä on jo joitain vuosia aikaa, kun tämä selvisi mulle. Mä tosiaan luulin, että sateenvarjot on tämmöistä kiertävää yhteistä omaisuutta. Kuulijamme pisti tämmöisen viestin, että niistä sateenvarjoista voisi alkaa tekemään yhteistä omaisuutta. Ajatellappa, se olisi hyvä. Eikö oiski? Meillä olisi tämmöinen kiertävä kiertotalous käynnissä sateenvarjojen suhteen. Se olisi nykypäivää ja vähän ehkä tulevaisuuttakin. Katsotaan, mitä meidän kuulijamme Satu lähetti tänne studioon. Noin 30 vuotta sitten kävi niin, että mun auton ikkunaan yksi poika heitti kiven ja ikkuna hajosi aivan säpäleiksi. Ja en voinut ajaa sillä autolla, jouduin turvautumaan polkupyörään, mutta seuraavana yönä joku tietenkin varasti polkupyörän. No niin, totta kai. Pojan perheen vakuutus maksoi tuulilasin autoon ja oma vakuutus mun pyörän. Silloin vakuutusyhtiöitä oli vastapäätä pyöräliike, jossa oli myynnissä käytettyjä pyöriä. Vakuutusyhtiöstä sanoivat, että käy sieltä hakemassa pyörä ja sano, että pistävät laskun heille tulemaan. Ajatella, noin homma toimi 90-luvun puolivälissä. Eli et ei tarvinnut täytellä mitään lippuja ja lappuja ja mitään niin kuin tällaista monimutkaista hommaa. Että se kun vaan haet pyörän tuolta liikkeestä, sanot, että ilmoittavat meille tänne vakuutusyhtiöön, niin näin se homma toimii. Aika hienoa. Luottamusta ihmisiin.
1: Studiossa Jani Nival.

Tiktak saman tekevää. Tällä viikolla me kuunnellaan blues-henkistä musiikkia kello 15 jälkeen, kun silloin tulee ohjelmaosio nimeltä Puolen Suomen biisi. Meillä on ollut hienoja viikkoja tässä. Ranskalaisen musan viikko oli just. On ollut poikabändiviikkoa, tyttöbändiviikkoa, teknoviikkoa ja rockiviikkoa, mitä ikinä keksitäänkään. Olisiko joku instrumentaalimusiikin viikko? Semmoinen tuli nyt mieleen. Ja sitten eikö countrymusa aika ok nykyään? Et varmaan countrymusiikin viikkokin täytyy laittaa tässä joku viikko kehiin. Joululauluviikko. No, niitä joululauluja soi muutenkin joulukuussa. Ehkä se ei nyt tarvitse omaa viikkoonsa se joululaulumeininki enää tässä. Mutta joo, kehitellään lisää jotain teemaviikkoja ja sä voit osallistua kehittelyyn 040-619-5939. Kuunnellaan kohta bluesia Suomesta illan viimeisenä semihitaana, mutta nyt Martin Garrix, Smile.

0: Ja nyt on illan viimeisen semihitaan kappaleen aika, joka ei ole nyt liian hidas tänään, vaan on kyllä ihan sillai kunnon bluesia. Täältä pölähtää niin, että pöly nousee ja Tomu pöllyää. Tämä on kuulijamme toivebiisi. Moi Jani. Toiveena olisi bluesia lisää. Erja Lyytinen, Dust My Broom, T-kuuntelija. Artisti muuten valittiin vuoden parhaaksi blues-kitaristiksi European Blues Awards äänestyksessä vuonna 2017. Joo, Erjahan on kerännyt mainetta maailmalla ja itse asiassa tässä kun keikkakalenteria katsotaan, niin Lyytisen Erja ei paljon tässä lähiviikkoina näy Suomen maassa. Ei, siellä mennään Briteissä, sitten siellä on Slovakiaa, Itävaltaa, Saksaa, Italiaa, lisää Saksaa. Saksassa on ihan törkeä paljon keikkoja ja Briteissä muuten myös. Ja sitten on kyllä perinteinen joulukiertue Blue Christmas jouluturnee tulossa. Päätetään tämä lähetys kunnon tämmöiseen blues-rutistukseen. Dust My Broom, live-versio, Erja Lyytinen yhtyeineen. Jatketaan huomenna kello 13 iltapäivälähetyksessä. Huomenna tiistai lähetys sitten, ei muuta kuule kuin huomisiin ja pidä huolta.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 21,5 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin, ilmenee kaupunginjohtaja Soile Lahden tänään julkaistusta talousarvioesityksestä. Rakenteilla olevista kohteista Minna Kanthin koulu valmistuu ensi vuonna Mölymäelle ja Peukaloisen päiväkoti Hiltulanlahteen. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy Kaarenhovin päiväkodin rakentaminen ja Uuden Hatsalan koulun suunnittelu. Kaupunki kiirehtii myös Särkiniemeen uutta päiväkotia. Tavoitteena on, että se olisi käytössä viimeistään syksyllä 2030. Kaupungin kiire johtuu päiväkodin sisäilmaongelmista. Kuopio suunnittelee kaupunkipyörien uudistamista kaudesta 2028 alkaen. Kaupunki aikoo kilpailuttaa kaupunkipyöräjärjestelmän yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Nykyinen tsekkiläisen Freebiken kaupunkipyöräjärjestelmä on ollut Kuopiossa käytössä vuodesta 2019. Sama järjestelmä on käytössä myös Lahdessa. Osa tekniikasta, kuten akkuteknologia, alkaa olla vanhentunut. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kilpailutuksen käynnistämistä keskiviikkona. Jos lautakunnan kanta on myönteinen, kilpailutus alkaa markkinavuoropuhelulla. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johto on kommentoinut joutumista valtiovarainministeriön ennakollisen talouden ohjauksen menettelyyn. Se voi johtaa uusiin säästöpäätöksiin ja palveluverkon tiivistämiseen jo ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen korostaa, ettei kyse ole arviointimenettelystä, jossa valtio ottaisi alueen toiminnan erityisohjaukseen. Kyse on neuvottelumenettelystä, jossa käydään läpi hyvinvointialueen talous, palvelujärjestelmä ja suunnitelmat yksityiskohtaisesti. Menettely voi edellyttää uusia päätöksiä aluevaltuustolta vielä tämän vuoden aikana. Korhosen mukaan valtuuston pöydälle tuodaan uusi sopeuttamisohjelma sekä tarkennettu suunnitelma alijäämien kattamisesta. Lopuksi uutinen ulkomailta. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Dicerot ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.